Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда, любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого...

0: ворожу навалу.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: даруй мені крила, кожному серцю любов і кожному
1: силу. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Роби голосніше. Team FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

ЛТР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм». А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для Палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в радіоефірі.

мінус 9 позицій і тепер хороший Тіне Кароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19.

0: Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». На 18-му місці Алан Вокер із «Broken Strings». Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».
1: Я це

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливнюка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бумбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи.

Продовжуємо Радіо Чарт Топ 40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У Радіо Чарті вона тепер 14-та.

Дрефо Енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кон Діос отримав нове звучання, а тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. Автовшорок знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового. Грошу.

0: дурна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту ТОП-40, але вже після перерви.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
0: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на 2 позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На 9-му місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на 3 рядки, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть бути

«Червоний мак» від «Колібрі» та «Златико». Монатік знову в щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці.

Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А елітня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

на нашій вулиці від «Мама Ріки». На шостому місці «The Second Voice» із «Let Me Be». Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Повертаємося до радіочарту Топ-40. Фінальну п'ятірку відкриває Датті – «Stake me there». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.

Маргарита від Анни Трінчер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в «Топ-40» Макс повертається з космосу до земних почуттів. Його кольє на другому місці.

Колія від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Гросу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати час.

Мій рай від Грошу. Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
3: Доброго ранку, місто. Хоча переконана, цей день, 1 жовтня, четвер, треба починати не зі слів «добрий ранок», а зі слів «дякую». Сьогодні 1 жовтня на календарі, то особливий, величний день для всієї нашої країни. День захисників і захисниць України. День козацтва і свято покрови Пресвятої Богородиці. А сьогодні ми висловлюємо особливу шану, як і щодня, власне, але сьогодні особливу шану, безмежну вдячність і глибоку повагу тим, хто тримає наше небо, захищає кожен клаптик нашої землі, виборює кожну хвилинку нашого життя і дарує можливість зустрічати цей осінній світанок вдома. Дякуємо нашим титанам, чоловікам і жінкам у формі, завдяки яким живе сьогодні, 1 жовтня, Україна. Низький уклін кожному і кожній, хто зараз на передовій. Честь і вічна пам'ять усім героям, які віддали за нас найцінніше. Зі святом, друзі! Слава Україні, героям і героїням України! Слава! І саме дякуючи силам оборони ми маємо можливість мовити сьогодні для вас. То, що скажу, у четвер ще й про таке. На Алясці обрали найстовстішого ведмедя року.
5: Та ти що?
3: Переможець, пишуть в мережі, отримав понад 103 тисячі голосів. Тож, мені здається, така новина варта уваги цього ранку четверга, 1 жовтня. Але, звісно, про це інформація буде трішки згодом, а далі до головного проти ночі четверга. Добрий ранок, прокидайтеся.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, Росія посилює атаки перед зимою, а Україна завдає ударів у відповідь, розробляє нову зброю та залучає підтримку партнерів. Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні наприкінці 1680-го дня повномасштабної війни. Президент також подякував військовим, які тримають фронт. І далі пропоную заслухати більше у прямій мові гаранта.
6: Слава Україні!
7: Слава!
6: Шановні наші воїни! Сьогодні, напередодні покрови Дня захисників і захисниць України, для мене сьогодні честь бути тут, відзначити вас державними нагородами і подякувати, безумовно, подякувати вам усім за оборону, за захист нашої держави, за те, що фронт тримаємо міцно і робимо наші активні операції. На п'ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла. І це виключно завдяки вам, завдяки рішучості наших військ, завдяки підготовці наших воїнів, завдяки добре пропрацьованим операціям нашої армії, наших сил оборони та безпеки України. Ми робимо все, щоб знищити російську військову логістику, відповідні наші операції тривають без перерви. Наші воїни вибивають російські ударні спроможності, знищують інфільтрацію. І саме наші воїни переважають у застосуванні технологій на фронті. І часто непросто, складно, часто меншими силами, під постійною загрозою ударів, загрозою КАБів і інших російських ударів. Наші військові здобувають необхідні Україні, українському народу результат. І все це надзвичайно важливо, щоб вся наша держава могла жити, могла існувати, могла працювати і захищати незалежність і право України на життя. Зараз не просто у багатьох тилових містах і громадах, в столиці складно через постійні російські атаки шахедами, ракетами по енергетиці, по критичній інфраструктурі, буквально по життю. Росія ескалює, намагається зламати Україну. І особливо зараз, перед зимою, ми робимо все, щоб захистити нашу державу, завдаємо ударів у відповідь агресору, розробляємо нову зброю, боремось за нову підтримку від наших партнерів. Але все це тримається завдяки тому, що фронт є сильним, фронт не зламаний, і корпуси, наші бригади, наші активні і сильні люди б'ються заради України. Я хочу подякувати вам всім, вашим побратимам, хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну. І обов'язково ми завжди пам'ятаємо і шануємо полеглих героїв нашої держави, чия сміливість, відважність дала можливість нам жити і зберегла нашу державу. Я прошу вшанувати всіх загиблих героїв хвилиною мовчання.

0: Дякуємо їм за те, що захистили Україну. Дякую вам за те, що захищаєте нашу державу. Слава Україні!
1: Героям та героїням України слава, друзі, це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1680-го дня повномасштабної війни. І знаєте, друзі, сьогодні не просто день пам'яті і вдячності у словах. Це найкращий момент перетворити нашу шану на реальну відчутну підтримку. 1 жовтня – ідеальний день і час для того, щоб почати свій ранок правильно і підкріпити кожне дякую ділом. Жодна гривня на збір для наших хлопців та дівчат не буває зайвою і не буває занадто малою, адже кожен ваш донат – це броня, це дрони, це зв'язок, це врятовані життя наших воїнів. І це ще один крок до нашої спільної перемоги. Тож давайте розпочнемо цей день із правильного ритуалу. Задонайте у свій перевірений фонд на збір знайомим військовим чи друзям на передовій. Замість однієї чашечки кави зробіть свій внесок у безпеку для тих, хто тримає для нас цей ранок четверга 1 жовтня. Друзі, більше новин ми для вас приготуємо, звісно, на 8 годину. Ну а далі пропоную послухати про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, четвер, 1 жовтня, день святковий на Чернігівщині, мине без опадів. У Чернігові та у центральній частині області, зокрема в Ніжині, ясний ранок зміниться хмарним днем. На півночі у Корюківці та на півдні у Прилуках хмари з'являться лише ввечері, день буде яснісінький. На північному сході у Новгороді-Сіверському день також буде сонячним, а надвечір можливе збільшення хмарності. Щодо температури, то аж 6 градусів всього маємо за вікном нині. Вдень у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 16 градусів. У Корюківці до 17 з плюсом, прогнозують синоптики. У Ніжині та Прилуках до 18, а найтепліше попередньо сьогодні буде у місті Чернігів до 19 тепла.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%, на вечір – 97%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Магейкорофобія – то рідкісна фобія, коли людина боїться навіть готувати собі їжу, повідомляють дослідження психологічних фобій. Навіть кухня може виглядати так, як випробування для хоробрих. Тож інколи прості страви стають великим подвигом.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: на 24 хвилини ви слухаєте Тім ФМ, і у мене для вас цього раночку четверга, 1 жовтня, абсолютно неймовірна, мила, кумедна і справді така, я б сказала, вагома історія з Аляски.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Там підбили підсумки вже 13-го, виявляється, щорічного конкурсу «Тиждень товстеньких ведмедів» у національному парку Катмай, де люди в інтернеті обирають найтовстішого клишоногого, який найкраще підготувався до зимової сплячки.
2: Та ти що?
0: Тобто вони оцінюють зовсім, знаєте, не зовнішній вигляд. Вони дивляться, наскільки він був старанним, як багато з'їв і наскільки готовий до зимової сплячки. Цього року абсолютним чемпіоном став величезний бурий ведмідь на прізвисько «Бекпек», тобто рюкзак. А за нього віддали понад 103 тисячі голосів. 103 тисячі голосів зібрав цей ведмедик. Своє кумедне ім'я він отримав ще малюком, бо постійно катався на спині мами, коли вона переходила річку з лососями. Ловила для них рибку. «Бекпек» добряче набрав вагу, щоб комфортно проспати наступні півроку. Щоправда, у нього була серйозна конкурентка – ведмедиця під номером 910, яка не лише наїла солідні бочки, а й усиновила і вигодувала чуже ведмежатко. Тож в інтернеті вже точаться справжні дебати. Хто ж насправді більше заслужив цей титул? Якщо вам цікаво, загляньте і ви, так і загугліть. А ведмідь на прізвисько «Бекпек» – найтовстіший ведмідь Аляски. Ну а ми тим часом будемо повертатися до музики, аби додавати ще більше драйву до цього ранку 1 жовтня.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Рідім ФМ, друзі, знаємо, що ви чекаєте гороскопу, тож поспішаємо озвучити прогнози від астрологів на день четверга, 1 жовтня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Значить, дивіться, за попередніми даними астрологів, цей день принесе революційну енергію та вигідні пропозиції, які розворушать навіть найапатичніших людей. Налаштовуйтеся лише на позитив, адже позитивне мислення сьогодні – це ваш ключ до несподіваного прибутку та успіху.
2: Та ти що?
0: Ну і далі пропонуємо дізнатися, що зорі підготували для кожного з нас. Отже, овни, говоріть тільки правду, навіть якщо спілкуєтеся з тими, хто вам не до душі. Тельці, а удача повністю на вашому боці у роботі. Не гайте часу і беріться за давні плани. Близнята, визначтеся з однією головною метою і не розпорошуйте увагу. Раки, у вас сьогодні стільки енергії, що ви здатні звернути гори. Головне – не витрачати сили на дрібниці. Леви, ідеальний день для переговорів, ви зможете переконати навіть найупертіших. Діви, якщо ви давно хотіли змінити життя на краще, час діяти рішуче і без зволікань. Терези, доносити свою думку варто м'яко та без грубощів, тоді вас обов'язково почують. Скорпіони, проводьте час із тими, хто вам приємний. Це зарядить позитивом та подарує цінні ідеї. А стрільці, проявіть максимальну серйозність у роботі, щоб досягти бажаного результату. Козороги, сьогодні у вас день кохання. Влаштовуйте побачення, зізнавайтеся у почуттях чи плануйте довгоочікуване весілля. Водолій, на вас чекає успіх у кар'єрі та вигідні угоди навіть із конкурентами. А риби сьогодні можуть отримати приємну вісточку від людей із минулого, з якими давно втратили зв'язок. Ось такий насправді динамічний і натхненний початок жовтня обіцяють нам зорі. І якщо вам ваш гороскоп подобається, то нехай обов'язково збудеться.

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді, витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім FM

0: 7 години вже маємо і 54 хвилини, і дякуємо вам за зворотній зв'язок. Ми раді, що ми потішили вас астрологічними прогнозами на сьогодні, а далі готуємо для вас свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, свіжа інформаційна добірка чекатиме вас на хвилях TIM.FM рівно о 8 годині. Залишайтеся з нами і добрий ранок, і прокидайтеся, якщо вже рухаєтеся на роботу. А легкого вам дня четверга.
2: Програма «Сила слова».
3: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
2: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма у місті нині, друзі, одразу сповіщення про повітряну тривогу. У Ніжині та Ніжинському районі оголосили щойно повітряну тривогу. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Тож жителів міста Ніжина просимо бути уважними, обачними, обережними, прослідувати в укриття і за можливості подбати про тих, хто поруч. Ніжин і Ніжинський район, повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. А ми ж тим часом будемо з вами, друзі. Будемо інформувати про головне і важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині вночі від 2 до 4 жовтня місцями прогнозують заморозки на поверхні ґрунту, а до 3 градусів морозу. Ось так. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Сьогодні 1 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. В день по області очікують від 16 аж до 21 градусу тепла, а в Чернігові повітря прогріється до 20 градусів. Вітер північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а 2 і 3 жовтня в день прогнозують 13-18 градусів, ну а на ніч варто очікувати заморозків. Проте є і хороші новини, 5 жовтня потепліше, вночі буде до 10 тепла, а в день аж до 22 з плюсом. І на тому будемо повертатися до важливого та актуального, більше про погоду розкажу згодом. У Хрипівці поблизу Городні населення за останні роки збільшилось на 30%, а ціни на будинки, за словами старости, зросли майже удвічі. Як повідомляє Суспільне, до села переїжджають люди з прикордонних громад Чернігівщини, Сумщини та Херсонщини. Староста Олександр Ткаченко розповів, що за час повномасштабної війни у Хрипівці придбали 26 будинків, а у сусідній Півнівщині – 4. А 9 будинків купила міська рада, щоб надавати їх переселенцям. Нині у Хрипівці зареєстровані 72 внутрішньопереміщені особи. Загалом проживають понад 500 людей. За словами старости, на продаж у селі залишилися 2 будинки. На Чернігівщині до суду передали справу про розкрадання понад 15 тисяч літрів дизельного пального в одному з прикордонних підрозділів. За повідомленням ДБР, до схеми були причетні 2 військовослужбовців та завідувач складу. Слідство стверджує, що під час заправлення службової техніки вони не доливали пальне, а залишки вивозили і продавали. За даними ДБР, схема діяла з червня 2025 року до січня 2026, а одним із покупців був депутат Березнянської селищної ради. Близько 6 тисяч літрів дизелю вилучили та повернули військовій частині. 2 обвинувачених визнали вину і добровільно відшкодували понад 300 тисяч гривень збитків. У Чернігові патрульні зупинили 53-річного водія Рено Канго, огляд якого показав 2,51 проміли алкоголю. За повідомленням обласної патрульної поліції, це сталося 29 вересня близько 13 години на вулиці Тероборони. Автомобіль зупинили через порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці також встановили, що машина не пройшла обов'язкового технічного контролю. На водія склали адмінматеріали за керування у стані сп'яніння та порушення правил експлуатації транспортного засобу. Чоловіка відсторонили від керування, автомобіль евакуювали на спеціальний майданчик. Від сьогодні, 1 жовтня, на Чернігівщині знову дозволений вилов раків після завершення сезонної заборони. Про це повідомляє обласна державна екологічна інспекція. На водоймах загального користування одна людина може виловити до 30 раків на добу. Мінімальний дозволений розмір – 10 сантиметрів, менших раків потрібно відпускати. Ловити раків у темний час доби з підсвічуванням заборонено. За кожного незаконно добутого рака, крім широкопалого та товстопалого, передбачено відшкодування шкоди в розмірі 3332 гривні, окремо від інших заходів відповідальності. Далі до важливих міжнародних подій. Європейський Союз анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Про це повідомило Міністерство у справах громад. На засіданні коаліції укриттів партнерам також представили проєкт встановлення 840 мобільних сховищ на маршрутах шкільних автобусів. Їх планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. До проєкту вже долучилися українські області-донори, однак для його реалізації потрібно додаткове міжнародне фінансування. Уряд Литви тим часом схвалив пропозицію обмежити виступи російських і білоруських артистів, які працювали на окупованих територіях України. Як повідомляє литовський суспільний мовник, обмеження також мають стосуватися діячів культури, які підтримували російську агресію. Конкретні критерії уряд ще має розробити, а поправки затвердити парламент. У разі ухвалення вони набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Винятки передбачають для митців, які публічно виступають проти агресії та окупації. Міністерство закордонних справ Литви запропонує їм підписати декларацію із засудженням російської агресії та підтримкою територіальної цілісності України. А російська атака 30 вересня пошкодила генерувальне обладнання Трипільської теплоелектростанції на Київщині. Про це повідомили в компанії «Центренерго». Фахівці оцінюють стан обладнання та визначають обсяг необхідних ремонтів. Роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація. Прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав атаку наймасованішою комбінованою атакою та на енергетику від кінця попереднього опалювального сезону. Він також закликав місцеву владу перевірити готовність резервного живлення критичної об'єктів.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові танцювальний клуб «Леді Денс» об'єднав 24 жінки віком понад 50 років. Як повідомляє Суспільне, його співзасновниця Елла Дока та Маргарита Щепотєва почали танцювати восени 2021-го. Після перерви через облогу Чернігова вони відновили заняття у травні 2022 року. Учасниці збираються тричі на тиждень і тренуються по 2 години. У теплу пору танцюють на валу, у холодну орендують залу. За словами жінок, заняття та спілкування допомагають їм підтримувати емоційний стан, а клуб відкритий для нових учасниць.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, далі маю сказати ще кілька слів про погодні умови цього четверга, 1 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, 1 жовтня на Чернігівщині мине без опадів. Буде сухо і здебільшого сонячно. В Чернігові та в центральній частині області, зокрема в Ніжині, ясний ранок зміниться хмарним днем. Але це не точно. На півночі в Корюківці та півдні у Прилуках хмари з'являться ввечері. День буде ясним. На північному сході у Новгороді-Сіверському день також буде сонячним, а надвечір можливе збільшення хмарності. А проте, начебто, опадів чекати все ж не варто. 6 градусів зараз потепліло аж на 2, 8 градусів вже за вікном нині. В день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 16 градусів, у Корюківці до 17, в Ніжині та Прилуках до 18 тепла. А попередньо прогнозується на оптики, а в Чернігові аж до 19 з плюсом. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%. На вечір прогнозують до 97.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин «Кафе Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин «Кафе Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 85% чоловіків, помітивши нитку, яку не засмоктав пилосос, підіймають її та кидають назад на килим, щоб дати пилососу другий шанс, повідомляють дослідження Британського інституту поведінки людини. Чоловіки та техніка мають спільну рису. Обидва люблять другий шанс, навіть якщо справа стосується нитки та килима.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: разом чекати.
1: 9:24. Добре було, а буде ще краще. Друзі, другий місяць осені обіцяє бути справді насиченим. Зірки підготували нам суміш із поворотів у кар'єрі, нових почуттів та переосмислення власних планів. Жоден знак зодіаку не залишиться без свого унікального сюжету. Тож, далі пропоную послухати, що чекає саме на вас у жовтні.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
1: Овни, у стосунках вам варто зменшити імпульсивність, а для самотніх можливе дуже цікаве знайомство. На роботі бережіть нерви, а у вільний час влаштуйте ревізію осіннього гардероба. Тельці, жовтень поверне у ваше життя тепло, ніжність та тих самих метеликів у животі. На роботі тримайте емоції під контролем, а зняти напругу допоможе легка ранкова розминка. Близнюки, якщо ви давно думали про зміну кар'єрного напрямку чи нову роботу, жовтень натякає, що час настав, і обов'язково радуйте себе маленькими приємностями. Раки, час повертати близькість із партнером та чесно запитати себе, чи влаштовує вас нинішня робота. Якщо душа просить відпочинку, невелика осіння поїздка за місто буде ідеальним рішенням для раків у жовтні. Леви, на самотніх чекає драйвове знайомство, яке додасть життю якраз тих самих яскравих барв. А на роботі корисно зменшити оберти та просто подивитися на справи збоку. Діви, припиняйте доводити свою правоту до переможного кінця і аналізувати кожнісінькі повідомлення в стосунках. Кохання не любить формул. Краще спрямуйте цей аналітичний розум на нове навчання чи цікаву книжку. Терези, замість того, щоб вигадувати в голові детективні сюжети, просто говоріть із партнером відверто. Нові знайомства цього місяця будуть дуже корисними для вашої кар'єри. Скорпіони, на вас чекає дуже теплий і затишний період у родині, але на роботі уникайте поспіху. Перезавантажити голову чудово допоможе творчість, наприклад, гончарство або ж якийсь майстер-клас. Стрільці, у коханні час закрити старі двері, щоб відкрити нові. Також зверніть увагу на бюджети, якщо є можливість, плануйте собі зимову відпустку. Козероги, чесна розмова з близькими зніме купу напруги, а на роботі проявіть гнучкість та не ведіться на провокації керівництва. Пам'ятайте, відпочинок зараз – це не ління, а відновлення ваших сил. Водолії. Наприкінці місяця можливе дуже незвичайне знайомство з людиною, яка надихне вас на подорожі. А от на роботі можна сміливо пробувати домовлятися про віддалений формат. Риби, стежте, щоб турбота у стосунках працювала в обидва боки, а не лише від вас. У роботі може з'явитись вигідна пропозиція, яка дасть більше фінансової свободи. Ось такий динамічний і насичений жовтень нам віщують зорі, і нехай все збудеться. Але тільки якщо вам нравиться, давайте так. Якщо вам гороскоп ваш подобається, нехай все обов'язково збудеться.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: mundo.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаю.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

0: 9 годину маємо 57 хвилин, а ще зовсім скоро маємо для вас, друзі, свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Почуємося менше, ніж за 2 хвилини. Не перемикайтесь.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по-правді можу, замаю завічну пушку, а як все скінчиться, зробіть мені дружку.
1: Team – там, де ти є.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 10-ту годину маємо вже у місті, а отже час говорити про важливе та актуальне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівське теплокомуненерго продовжує оскаржувати договори про переведення на нього боргів колишнього орендаря ТЕЦ компанії «Технова». Як повідомляє Суспільне, незавершені судові справи стосуються 48 та близько 500 мільйонів гривень. У червні 2025 року підприємство вже домоглося визнання недійсним договору щодо боргу майже на мільярд гривень. Договір на 48 мільйонів, апеляційний суд також визнав недійсним, але «Технова» та «Нафтогаз Трейдинг» оскаржили рішення. Справу розглядає об'єднана палата касаційного господарського суду. Чергове засідання заплановане на початок жовтня. Підприємство обґрунтовує позов тим, що прийняло борги через загрозу зриву опалювального сезону, тоді як «Нафтогаз Трейдинг» не вважає цю обставину підставою для скасування договору. На Чернігівщині до суду передали справу про розкрадання понад 15 тисяч літрів дизельного пального в одному з прикордонних підрозділів. За повідомленням ДБР, до схеми були причетні двоє військовослужбовців та завідувач складу. Слідство стверджує, що під час заправлення службової техніки вони не доливали пальне, а залишки вивозили та продавали. За даними ДБР, схема діяла з червня 2025 року до січня 2026, а одним із покупців був депутат Березнянської селищної ради. Близько 6 тисяч літрів дизелю вилучили та повернули військовій частині. Двоє обвинувачених визнали вину і добровільно відшкодували понад 300 тисяч гривень збитків. Від сьогодні, 1 жовтня, на Чернігівщині знову дозволений вилов раків після завершення сезонної заборони. Про це повідомляє обласна державна екологічна інспекція. На водоймах загального користування одна людина може виловити до 30 раків на добу. Мінімальний дозволений розмір – 10 см. Менших раків потрібно відпускати. Ловити раків у темний час доби з підсвічуванням заборонено. За кожного незаконного добутого рака, крім широкопалого та товстопалого, передбачено відшкодування шкоди в розмірі 3332 гривні, окремо від інших заходів відповідальності. У Хрипівці поблизу Городні населення за останні роки збільшилось на 30%, а ціни на будинки, за словами старости, зросли майже удвічі. Як повідомляє Суспільне, до села переїжджають люди з прикордонних громад Чернігівщини, Сумщини та Херсонщини. Староста Олександр Ткаченко розповів, що за час повномасштабної війни у Хрипівці придбали 26 будинків, а в сусідній Півнівщині – 4. 9 будинків купила міська рада, щоб надавати їх переселенцям. Нині у Хрипівці зареєстровані 72 внутрішньопереміщені особи, загалом проживають понад 500 людей. За словами старости, на продаж у селі залишилося 2 будинки. Європейський Союз анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Про це повідомило Міністерство у справах громад. На засіданні коаліції укриттів партнерам також представили проєкт встановлення 840 мобільних сховищ на маршрутах шкільних автобусів. Їх планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. До проєкту вже долучилися українські області-донори, однак для його реалізації потрібне додаткове міжнародне фінансування. Латвія допускає розміщення ядерної зброї на своїй території за умови колективного рішення НАТО та відповідної необхідності. Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевічс, повідомляє Делфі. Він коментував повідомлення про пропозицію Великої Британії надати ядерний захист учасникам об'єднаних експедиційних сил. За словами президента, Конституція Латвії не забороняє розміщення ядерної зброї. Водночас Рінкевічс наголосив, що конкретних переговорів щодо такого розміщення наразі немає. Російська атака 30 вересня пошкодила генеральне обладнання Трипільської теплоелектростанції, що на Київщині. Про це повідомили в компанії «Центренерго». Фахівці оцінюють стан обладнання та визначають обсяг необхідних ремонтів. Роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація. Прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав атаку наймасованішою комбінованою атакою на енергетику від кінця попереднього опалювального сезону. Він також закликав місцеву владу перевірити готовність резервного живлення критичних об'єктів.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові танцювальний клуб «Леді Денс» об'єднав 24 жінки віком понад 50 років. Як повідомляє Суспільне, його співзасновниці Елла Дока та Маргарита Щепотєва почали танцювати восени 2021 року. Після перерви через облогу Чернігова вони відновили заняття у травні 22-го. Учасниці збираються тричі на тиждень і тренуються по 2 години. У теплу пору танцюють на валу, у холодну орендують залу. За словами жінок, заняття та спілкування допомагають їм підтримувати емоційний стан, а клуб відкритий для нових учасниць.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погоду цього четверга, 1 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Маю зауважити, що від ранку значно потеплішало на вулиці, друзі. Зараз прям теплесенько і дуже сонячно. І таким буде весь день на Чернігівщині сьогодні, за попередніми даними синоптиків. А можливо, лише по обіді з'являться хмари, проте опадів не прогнозують. Щодо температури, то у Новгороді-Сіверському повітря прогріє сьогодні до 16 тепла. У Корюківці і районі, відповідно, приблизно 17-18. У Ніжині та Прилуках 18 тепла, в Чернігові до 19 з плюсом. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%, на вечір до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Тім ФМ.

годину маємо 8 хвилин. Щойно, друзі, маємо оголошення про повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області. Місто Чернігів, Чернігівський район, повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Нагадаю ще, що нині повітряну тривогу маємо і в Ніжинському, і в Новгородсіврському, і в Корюківському районі Чернігівщини. Тож будьте обачними, уважними, обережними, бережіть себе.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година 28 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Це був Монатік і Роксолана. А далі буде цікаве і важливе сповіщення для усіх автомобілістів, оскільки осінь вже повноцінно вступила у свої права. А попереду сезоні заморозки, патрульні на дорогах особливу увагу звертають на стан автомобільних шин. Їзда на так званій лисій гумі – це не лише пряма загроза безпеці на дорозі, а й привід для штрафу. Далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, лиса гума на дорозі – це привід для штрафу у 340 гривень. Нагадаю, базові цифри. Для легковиків мінімально дозволена висота протектора становить 1,6 мм, а для зимової гуми в холодну пору року рекомендують залишкову висоту не менше 3 мм. Водночас юристи наголошують, інспектор не має права визначати знос шини на око. Поліція зобов'язана проводити заміри лише спеціальним сертифікованим приладом глибиноміром і робити це мінімум у 5 точках. Саме через відсутність таких належних вимірювань суди у 2026 році масово скасовують подібні штрафи. Але, звісно ж, найкращий захист – це вчасно підготовлена та безпечна автівка. Напишіть нам у Viber або Telegram 093-429-8899, чи ви вже перевірили стан своєї гуми перед осінньо-зимовим сезоном. Ну і, звісно ж, будьте обережні на дорозі, дотримуйтесь правил дорожнього руху і слухайте в дорозі Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.

Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Що старіше яйце, то прозоріший та водянистіший його білок, повідомляють дослідження харчової науки. Наступного разу, коли білок здається вам як вода, можете сміливо уявляти, що це яйце вже точно набрало досвіду.
0: Цікаві факти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093 429 88 99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: друзі, 10-ту годину вже маємо і 51 хвилину, і бадьорий ранок на Тім.ФМ ще триває.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Але плавно вже заходить у бадьорий день з Радіо Тім. Так от сьогодні особливий насправді буде день четверга 1 жовтня. Сьогодні день унікальний, маємо сказати, адже він поєднує великі державні та релігійні свята, міжнародні ініціативи і яскраві сторінки світової історії. Отже, День захисників і захисниць України та покрова Пресвятої Богородиці. Після переходу на новий церковний календар ми відзначаємо ці дні разом 1 жовтня. Богородиця здавна вважалася небесною заступницею українського війська від княжих часів і Запорізької Січі до сьогодення. Сьогодні ми дякуємо принагідно усім, хто тримає оборону. А, друзі, від серця вам спасибі, любимо, шануємо, поважаємо. А ще сьогодні відзначаю День українського козацтва. Свято нагадує про козацьку спадщину, де вирішальні питання ухвалювались на раді, а виборчі отамани відповідали перед громадою. А ще сьогодні день ветерана, день вшанування тих, хто пройшов службу та захищав Україну. До речі, віднедавна статус учасника бойових дій та ветеранські посвідчення доступні в Україні в автоматичному цифровому форматі. А ще сьогодні день, міжнародний день людей похилого віку. ООН запровадила цей день для привернення уваги до потреб старшого покоління. За даними ВОЗ та ООН, у 2026 році у світі мешкає вже понад 1,2 мільярда людей віком від 60 років. І ця демографічна група зростає, на жаль, найшвидше. Але добре, що не є. Історичний калейдоскоп говорить наступне. Значить, 331 рік до нашої ери Олександр Македонський у битві біля Гавгамелів розгромив армію перського царя Дарія III, що відкрило йому шлях до підкорення всієї Перської імперії. А 1648 року козацькі війська під час національно-визвольної війни здобули стратегічну фортецю Кодак, що на Дніпрі. А у 1727-му на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України. 1948-й упав у експлуатацію 500-кілометровий газопровід Даваша-Київ, який вперше дав столиці природний газ із родовища Західної України. А ще у 1960-му на Запорізькому автозаводі стартувало серійне виробництво першого ЗАЗ-965, того самого легендарного горбатого запорожця. А у 1967 році усі кольори на екранах з'явилися. Розпочалося перше регулярне кольорове телевізійне мовлення. От настільки багатий день на події, день 1 жовтня, друзі. Тож тепер ви раптом не знали, знаєте і про це, а ще, звісно ж, поінформуємо вас про головне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжу інформаційну добірку чекайте рівно на 11-ту, ну а далі запрошуємо вас на танці з Лідою Лі.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: 11 маємо у місті. Далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові 1 жовтня у День захисників і захисниць України відбувся пам'ятний захід. Про це повідомляє Департамент культури обласної державної адміністрації. Учасники вшанували загиблих військових загальнонаціональної хвилини мовчання. Після цього поклали квіти до меморіального знака на честь загиблих захисників і захисниць. Поруч із державним прапором України розгорнули прапор надії на згадку про військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими без звісти. У складі оперативного командування «Північ» з 1 жовтня розпочне роботу 9-й центр рекрутингу. Кандидатам допомагатимуть обрати військову спеціальність і підрозділ. Серед потрібних фахівців – водії, автоелектрики та працівники логістики. Звернутися до центру можна телефоном або через соціальні мережі. Після вибору посади кандидата супроводжуватимуть під час проходження військово-лікарської комісії та подальшого оформлення на службу. Центр працюватиме як із громадянами України, так і з іноземцями. Із 3 жовтня в Чернігові здорожчає проїзд в автобусах і тролейбусах. За повідомленням міського управління транспорту, в автобусах поїздка коштуватиме 15 гривень із транспортною карткою, 17 із банківською та 20 за готівку. У тролейбусах відповідні тарифи становитимуть 12, 15 та 18 гривень. Для школярів проїзд коштуватиме 8 гривень за умови оплати учнівською транспортною карткою та за наявності учнівського квитка. Пільги і можливість пересадки протягом 30 хвилин із транспортною карткою зберігаються. Підвищення пояснюють зростанням цін на пальне та інших витрат на перевезення. Виконком Ніжинської міської ради затвердив рішення комісії щодо компенсації за пошкоджену нерухомість. За повідомленням міськради, також передбачили фінансування матеріально-технічних засобів для військових формувань і поповнили резерв для реагування на надзвичайні ситуації. Спрямували кошти на заходи програми розвитку культури та протидію домашньому насильству. Розглянули питання встановлення тарифів на послуги міського водоканалу. Окремо опрацювали питання відшкодування витрат на поховання загиблих захисників і надання дітям статусу постраждалих унаслідок воєнних дій. Жительку села Риботин на Коробщині засудили до 3 років позбавлення волі за продаж гранати запалів. Про це повідомляє «Час Чернігівський» з посиланням на видання «Вісник Че». За матеріалами справи, у 2025 році жінка двічі отримувала боєприпаси та продавала їх. Під час одного з епізодів вона продала 5 гранат і 5 запалів за 5 тисяч гривень. У суді обвинувачена частково визнала вину. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді. Далі до важливих міжнародних новин. Україна відмовилася від ударних гелікоптерів «Єврокоптер Тайгер», які Австралія була готова передати безоплатно. Про це посол України в Австралії Василь Мірошніченко розповів виданню «Дефенс Експрес». Причиною стала висока вартість обслуговування та підтримання машин у бойовому стані. Також врахували витрати на навчання пілотів. Австралія виводить ці гелікоптери з експлуатації та планує замінити їх американськими «Апачами». Російський безпілотник вранці 1 жовтня влучив у школу в Солом'янському районі Києва. За попередніми даними поліції, ніхто не постраждав. У момент удару понад 100 учнів і близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Атака пошкодила фасад на рівні 3-го поверху та спричинила пожежу. На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники. Кабінет міністрів дозволив водіям із посвідченнями категорії С1, С1 або Д керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без посвідчення тракториста-машиніста. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Рішення діятиме протягом воєнного стану та ще 90 днів після його припинення або скасування. Воно стосується техніки категорій А1, А2, Б1, Б2 та Б3, зокрема тракторів і самохідних збиральних машин. Таку техніку також дозволили переміщувати районними автомобільними дорогами місцевого значення. За повідомленням міністерства, зміни мають спростити виконання польових робіт. У тимчасово окупованому Криму повідомляють про влучання в електропідстанцію в селищі Нижньогірськ. За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», частина населеного пункту залишилася без світла. Канал також повідомляє про знеструмлення в Курманському та Первомайському районах, в Армянську. За його інформацією, немає електрики і води. Знеструмлене також селище Чорноморське. Окупаційна компанія «Кримонерго» підтвердила влучання в енергетичні об'єкти.
1: Хороше наостанок.
4: У Чернігові покажуть виставу за романом Іларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма». Постановку створили Дикий театр і Національний театр імені Марії Заньковецької, повідомляє Челайн. Режисер Максим Голенко, автор інсценізації Олексій Доручевський, сюжет розповідає про кримінального психолога Андрія Гайстера, який розслідує зникнення дівчинки в селищі Бузьків сад. Вистава має вікове обмеження 16+. Організатори попереджають про сцени насильства, нецензурну лексику та інтенсивні світлові ефекти.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І на тому, друзі, поки вся інформація. Підсумуємо інформаційний ранок цього четверга, 1 жовтня, вже о 12:00. Ну а далі пропоную послухати про погодні умови 1 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Жовтень розпочинається не з аномального, але все ж таки з тепла. Сьогодні на Чернігівщині день мене без опадів і прогнозують сонячну здебільшого погоду, і буде теплесенько. У Новгороді Сіверському, зокрема, повітря прогріється до 16 градусів, у Корюківці – до 17, у Ніжині та Прилуках, за попередніми даними, до 18, а в Чернігові – 19 з плюсом максимум в день слід чекати. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря приблизно в день складатиме 47%. Ну а ще день четверга, 1 жовтня, мине без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка». Смачно за будь-якої погоди.
3: На Тім ФМ.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Майже кожному алмазу на Землі близько 3 мільярдів років. Вони старші за динозаврів та навіть за більшість гірських порід, повідомляє геологічний інститут, що в США. Навіть камінчики можуть бути старші за людство. Тож бережімо їх, поки вони сяють.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 25 хвилин у місті нині. Ви слухаєте Team FM. Дівчата, якщо раптом ви думали вже про те, чим розбавити свій осінній гардероб у 2026 році, відповідь очевидна. Насичений, палаючий червоний колір знову в самому центрі уваги світових дизайнерів. І зовсім не обов'язково обмежуватися банальним комбо з чорним. Стилісти назвали три найкращі і найсвіжіші поєднання з червоним на цю осінь. Слухайте про це далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Отже, червоний плюс сірий, стриманий графітовий або світло-сірий колір слугує ідеальним тлом. Наприклад, яскравий червоний светр або жакет із сірими класичними штанами додасть вам елегантності, але без зайвої строгості. Червоний плюс коричневий – теж прикольне комбо. Забудьте про стереотипи, шоколадні, кавові та горіхові відтінки разом із червоним, кажуть експерти, створюють неймовірно теплу, глибоку і затишну осінню палітру. А ще червоний радять експерти поєднувати з блакитним. Контраст теплого червоного та холодного блакитного робить образ динамічним і свіжим. Червоний піджак у поєднанні зі світло-блакитними джинсами – це готовий аутфіт на щодень. Тож маємо ось такі прості секрети для осіннього настрою і стилю. Користуйтеся і не дякуйте, і аби ви завжди були гарнесенькі і всім задоволені.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги. Соціальна реклама.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
5: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: 11 годину маємо і 48 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, у мене для вас вирішення одного вічного кулінарного питання, суперечки, я би сказала. Його вирішили експерти з харчових технологій. Це питання, далі я вам просто його перекажу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, переконана, ви хоч раз ловили себе на думці, що замислюєтеся про те, якою саме стороною алюмінієвої фольги, а правильніше загортати їжу перед запіканням, матовою чи все ж таки блискучою. Так от, фахівчиня з харчових технологій Лара Тіро розставила всі крапки над «і». А виявляється, ця різниця у фактурі суто технічна особливість виробництва. На заводі алюміній прокатують у два шари одночасно. Той бік, що торкається металевих валків, стає дзеркальним, а той, що торкається іншого листа фольги, матовим. А щодо практичної користі, фізичний склад, міцність та здатність утримувати тепло абсолютно однакові з обох боків. Виробники наголошують, жодних правил немає, тож загортайте продукти так, як вам найбільше подобається. Ось так міф розвіяно, мінус один привід для сумнівів на кухнях. Ще не сумнівайтеся, друзі, ми для вас вже готуємо на 12-ту годину підсумковий випуск новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Тож усе,
1: реклама,
0: про що варто дізнатися на 12-ту дня 1 жовтня, ми вам неодмінно розкажемо. Залишайтеся з Team FM.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.
1: Реклама.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Ви слухаєте Тім FM.

0: 7. Там, де ти.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокість літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, вже маємо полудень у місті, тож час підсумувати інформаційний ранок цього четверга, 1 жовтня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У складі оперативного командування «Північ» із 1 жовтня розпочинає роботу 9-й центр рекрутингу. Кандидатам допомагатимуть обрати військову спеціальність та підрозділ. Серед потрібних фахівців – водії, автоелектрики та працівники логістики. Звернутися до центру можна телефоном або через соціальні мережі. Після вибору посади кандидата супроводжуватимуть під час проходження військово-лікарської комісії та подальшого оформлення на службу. Центр працюватиме як із громадянами України, так і з іноземцями. Із 3 жовтня в Чернігові здорожчає проїзд в автобусах і тролейбусах. За повідомленням міського управління транспорту, в автобусах поїздка коштуватиме 15 гривень із транспортною карткою, 17 із банківською та 20 за готівку. У тролейбусах відповідні тарифи становитимуть 12, 15 та 18 гривень. Для школярів проїзд коштуватиме 8 гривень за умови оплати учнівською транспортною карткою та наявності учнівського квитка. Пільги і можливість пересадки протягом 30 хвилин із транспортною карткою зберігаються. Підвищення пояснюють зростанням цін на пальне та інших витрат на перевезення. Виконком Ніжинської міської ради затвердив рішення комісії щодо компенсації за пошкоджену нерухомість. За повідомленням міськради, також передбачили фінансування матеріально-технічних засобів для військових формувань і поповнили резерв для реагування на надзвичайні ситуації. Спрямували кошти на заходи програми розвитку культури та протидію домашньому насильству. Розглянули питання встановлення тарифів на послуги міського водоканалу, окремо опрацювали питання відшкодування витрат на поховання загиблих захисників і надання їм статусу постраждалих унаслідок воєнних дій. А понад 1000 підприємців Чернігівщини скористалися можливістю перенести строки виконання податкових обов'язків через наслідки війни. Про це повідомила керівниця обласного управління ДПС Тетяна Рубан. Механізм передбачений, зокрема, для бізнесу зі знищеними чи пошкодженими приміщеннями, втраченими активами або документами. Для підтвердження неможливості виконувати податкові обов'язки потрібно подати заяву та документи особисто, поштою або через електронний кабінет. За повідомленням податкової, їх розглядають протягом 20 календарних днів. Відповідне рішення дозволяє перенести строки звітування та сплати обов'язкових платежів, а також передбачає звільнення від штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових і акцизних накладних. Від сьогодні, 1 жовтня, на Чернігівщині знову дозволений вилов раків після завершення сезону заборони. Про це повідомляє обласна державна екологічна інспекція. На водоймах загального користування одна людина може виловити до 30 раків на добу. Мінімальний дозволений розмір 10 см. Менших раків потрібно відпускати. Ловити раків у темний час доби з підсвічуванням заборонено. За кожного незаконно добутого рака, крім широкопалого та товстопалого, передбачено відшкодування шкоди в розмірі 3332 гривні. Окремо від інших заходів відповідальності. Міжнародні новини також підсумуємо. Європейський Союз анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Про це повідомило Міністерство у справах громад. На засіданні коаліції укриттів партнерам також представили проєкт встановлення 840 мобільних сховищ на маршрутах шкільних автобусів. Їх планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. До проєкту вже долучилися українські області-донори, однак для його реалізації потрібне додаткове міжнародне фінансування. Україна відмовилася від ударних гелікоптерів Єврокоптер Тайгер, які Австралія була готова передати безоплатно. Про це посол України в Австралії Василь Мірошніченко розповів виданню Дефенс Експрес. Причиною стала висока вартість обслуговування та підтримання машин у бойовому стані. Також врахували витрати на навчання пілотів. Австралія виводить ці гелікоптери з експлуатації та планує замінити їх американськими апачами. Латвія допускає розміщення ядерної зброї на своїй території за умови колективного рішення НАТО та відповідної необхідності. Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевич, повідомляє Делфі. Він коментував повідомлення про пропозицію Великої Британії надати ядерний захист учасникам об'єднаних експедиційних сил. За словами президента, Конституція Латвії не забороняє розміщення ядерної зброї. Водночас Рінкевич наголосив, що конкретних переговорів щодо такого розміщення наразі немає. Російський безпілотник вранці 1 жовтня влучив у школу в Солом'янському районі Києва. За попередніми даними поліції, ніхто не постраждав. На щастя, у момент удару понад 100 учнів і близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Атака пошкодила фасад на рівні 3-го поверху та спричинила пожежу. На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові презентували книгу Сергія Соломахи «Чернігів самоврядний. На шляху відновлення національної пам'яті 1990-2025». Як повідомляє Челайн, видання поєднує документальні матеріали та спогади автора як учасника подій. Окремі розділи присвячені виборам міської ради і міських голів, перейменуванню вулиць, історії герба та української символіки. За підрахунками Соломахи, від 1990 року в місті було 327 випадків перейменування вулиць. Для роботи він використав архівні документи та дослідження історика Андрія Карнабіди. Перший наклад книги становить 75 примірників. Поблизу села Товстоліс облаштовують музей народної архітектури та побуту «Просто неба» – «Сіверський хутір». Про це виданню «Челайн» розповіла учасниця проєкту Світлана Сокур. Музей формують на обійстя Володимира Мартиненка. Він збирає старожитності та відновлює окремі предмети. Облаштування ще триває, однак відвідувачам уже проводять невеликі екскурсії та показують зібрані експонати. Тим часом у Чернігові танцювальний клуб «Леді Денси» об'єднав 24 жінки віком понад 50 років. Як повідомляє Суспільне, його співзасновниця Елла Дока та Маргарита Щепотєва почали танцювати восени 2021 року. Після перерви через облогу Чернігова вони відновили заняття у травні 22-го. Учасниці збираються тричі на тиждень і тренуються по 2 години. У теплу пору танцюють на валу, у холодну орендують залу. За словами жінок, заняття та спілкування допомагають їм підтримувати емоційний стан, а клуб від відкритий для нових учасниць.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Тепер ще буквально дрібка інформації про погоду цього четверга, 1 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, 1 жовтня на Чернігівщині слід очікувати мінливої хмарності, хоча переважно здебільшого день буде ясний і мене без опадів. У Чернігові та Ніжині після ясного ранку небо начебто має вкритися хмарами. На півночі, зокрема в Корюківці та на півдні у Прилуках день буде ясним. У Новгороді-Сіверському також буде сонячно, надвечір можливі хмари. Щодо температурних показників, за даними обласного центру з гідрометеорології, в день по області буде від 16 до 21 градуса, у Чернігові, зокрема, від 18 до 20. Вітер північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%, на вечір та вночі варто очікувати 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: До слова, вночі з 2 до 4 жовтня синоптики попереджають про місцеві заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. 2 та 3 жовтня в день буде так само тепло, як і сьогодні, до 18 тепла. 5 жовтня почне теплішати від 5 до 10 вночі і до 22 градусів у день. І на тій хорошій ноті поставимо крапочку. Більше інформації розкаже вже моя колега Анастасія. То буде о 14. Дякуємо вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Силам оборони дякуємо за можливість мовити для вас сьогодні. Звісно ж, принагідно ще раз вітаємо наших прекрасних захисниць і захисників з Днем захисників і захисниць України від серця. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спів може допомогти у боротьбі із хропінням. За даними журналу Sleep Review, спів зміцнює м'язи горла, що зменшує ймовірність хропіння. Виходить, навіть душевне ла-ла-ла у душі може подарувати тишу вночі і вам, і тим, хто поряд.
0: Цікаві факти.

0: 7 FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії жовтня говоримо далі на Радіо Тім. 1 жовтня 1983-го Пошта Швеції випустила першу марку з зображенням квартету «Абба». А чверть століття потому в Канзас-Сіті стартувало турне Тіни Тернер під назвою «Тіна – Live in Concert Tour». Це шоу згодом було визнане одним з найуспішніших у Північній Америці. У Франції в другий місяць осені згадують викладача Паризької консерваторії, скрипаля і композитора П'єра Байю та його колегу-професора композитора і музичного педагога Поля Абрагама Дюка. Ірландці віддають належне таланту визначного актора і музиканта Річарда Гарріса, а еквадорці вшановують свого видатного співака Хуліо Альфредо Гарамільо Лауридо. 1 жовтня 1903-го у Києві народився всесвітньо відомий піаніст Володимир Самійлович Горовець. Він був учнем легендарного Фелікса Блуменфельда, випускником Київської консерваторії та з часом шалено популярним у Європі концертним виконавцем. У 1928-му Горовець іммігрував до США і за своє довге, плідне творче життя 25 разів ставав лауреатом премії Греммі. Саме в жовтні вперше подала голос і голландська виконавиця Марішка Вереш, та сама солістка Shocking Blue, чий вокал перш за все асоціюється вже ж із мегахітом «Вінус». Серед іменинників цього місяця також значиться володарка престижних нагород, англійська акторка і співачка дама Джулі Ендрюс, сучасний король вальсу, нідерландські диригенти і скрипаль Андре Леон Марі Ніколяріє, американський джазовий саксофоніст ізраїльського походження Орі Каплан, український музикант Юрій Хустечка, співзасновник і колишній учасник «Океану Ельзи» та бас-гітарист гурту «Aesthetic Education» і один з найвідоміших виконавців африканського континенту сенегальський співак і ударник Юсу Ндур, який в наших широтах прославився завдяки своєму шикарному дуету зі шведською вокалісткою Нене Чері. Тож їх спільний хіт «Seven Seconds» і порадує нас просто зараз на Team FM. Многоеліта!

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Муздата на Радіо Тім.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: 13-та година.
0: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Чекай нас на сайті granat.ua.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії дощову воду збирають та використовують для миття вулиць. Про це повідомляє один японський економічний журнал. Практично, екологічно та ще й економно. Ось так у Японії навіть дощ має свою власну роботу.
0: Цікаві факти.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.
1: I used to think

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
3: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса», «місце проживання» чи «установи» жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою». А от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
1: «Сила слова».

this is what heaven looks like.

0: хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і гриням велика слава. 14.01 в місті. Далі про важливі новини станом на зараз. І розпочнемо з важливого нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 30 вересня атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Основську громади. За подуманнями речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, загалом це фіксували 46 вибухів у Новгороді-Сіверському – 22, у Семенівці – 19, у Основській – 5. За попередніми даними, противник застосував артилерію, міномети, безпілотники «Гербера», «Молнія», FPV-дрони та скиди вибухових пристроїв. У Новгороді-Сіверському та Семенівці були влучені підприємства та об'єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок атак поранені двоє цивільних чоловіків. Жителям Чернігівщини профінансували понад 4 мільйони 600 тисяч гривень за програмою «Зимова підтримка». Про це подумало обласне управління пенсійного фонду. Йдеться про родини на прифронтових територіях у межах 20 кілометрів, які належать до першого переліку громад. Одноразова допомога становить 19 400 гривень на домогосподарство на опалювальний сезон 2026-2027. У Чернігові заяви приймають до 30 жовтня включно. Подання заяви не гарантує виплати. Вона залежить від фінансування та пріоритетності, визначеної організаціями, які надають допомогу. У Чернігові опрацьовують можливість будівництва підземного освітнього простору для обласного наукового ліцею. За словами начальника обласного управління освіти і науки Юрія Музики, наявне сховище не відповідатиме потребам закладу. Нині в ліцеї навчається 231 дитина. Частину учнів проживає там цілодобово. У майбутній споруді планують передбачити місце для навчання, ночівлі та харчування. Перед будівництвом необхідно підготувати проєктно-кошторисну документацію та провести археологічні розкопки. Вартість і строк початку робіт поки не оприлюднені. На вулиці Батуринській у Чернігові замінюють тепломережу, прокладену ще в 1969 році. Про це подумало облтеплокомуненерго. Ділянка забезпечує теплом дитячий садок і державну установу. Фахівці вже змонтували 63 метри нових труб та відновили теплоізоляцію. Далі мають закрити лотки, засипати траншею і відновити благоустрій. Матеріали для робіт надали за підтримки ЮНІСЕФ. У Чернігові в День захисників і захисниць України відбувся пам'ятний захід. Про це подумав Департамент культури обласної державної адміністрації. Учасники вшанували загиблих військових загальнонаціональною хвилиною мовчання. Після цього поклали квіти до меморіального знака на честь загиблих захисників і захисниць. Поруч із державним прапором розгорнули прапор надії. Це символ пам'яті про військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з нашою країною. Українська делегація під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН шукала нові формати переговорів для просування українського порядку денного. Про це під час дискусії в Укрінформі заявив керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. Він відзначив зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн та представниками Міжнародного валютного фонду. За словами аналітика, українська делегація працювала також із міжнародними інституціями, бізнесом і країнами глобального півдня. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах із Трампом у Нью-Йорку обговорював можливе залучення лідера Китаю Сі Цзіньпіна до мирних переговорів. Євросоюз поки не готовий ухвалити рішення щодо нового запиту України на додаткову фінансову допомогу. Серед причин – це переговори про майбутній бюджет ЄС і наближення виборів в низці країн. Проєкт бюджету на 2028-2034 роки передбачає близько 100 мільярдів євро для України. Однак його параметри ще обговорюються. У Брюсселі хочуть отримати докладнішу інформацію про українські потреби. Питання можуть розглянути на зустрічі міністрів фінансів ЄС 9 жовтня або на засіданні Європейської ради в середині місяця. За оцінкою Генерального штабу ЗСУ, втрати російської армії за минулу добу склали близько 1900 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення оцінюють у понад 1 535 000 осіб. Також у зведенні за 1 жовтня зазначені втрати 36 артилерійських систем і 3 реактивних систем залпового вогню.
0: Хороше наостанок.
1: У Чернігові та Чернівському районі з вересня працює мобільний шиномонтаж. Його створив власник станції технічного обслуговування Андрій Гапшенко. Команда обладнала бус технікою для заміни, ремонту та балансування коліс безпосередньо на місці виклику. За словами підприємця, у межах міста майстри можуть приїхати приблизно за півгодини. Виїзд Черніговом коштує 1000 гривень, роботу оплачують окремо. Вартість виїзду в районах залежить від відстані. На цьому закінчується інформаційна добірка. Більше почуєте і вже розповім о 15-й на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами на хвилі, далі дізнаємося прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
1: Другий день жовтня на Чернігівщині мине без опадів, однак сонця буде небагато. У п'ятницю 2 жовтня в області переважатиме хмарна і прохолодна погода. У Чернігові у центральній частині області, зокрема у Ніжині, також на півдні у Прилуках хмари триматимуться майже весь день. Лише ближче до вечора можливі короткі прояснення. На півночі області, у Курюківці та на північному сході, у Новгороді-Сіверському в день небо ненадовго проясниться, але надвечір знову стане хмарно.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі температура від 4 до 8 градусів тепла прогріється. Вдень у Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря не буде до 15 градусів. У Курюківці та Ніжині очікується до 16. У Чернігові – до плюс 17 градусів. Вранці вітер буде північний і слабкий, упродовж дня напрямок істотно не зміниться. Швидкість вітру сягне до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде від 759 до 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 44 до 92%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім.ФМ.
3: Програма «Та ти шо?»
2: Реклама. Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.

Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спочатку лосини були частиною чоловічого парадного одягу і виготовлялися із шкіри лосів. Звідси і пішла їхня назва. Про це пише один із історичних журналів. Так, лосини – це поєднання комфорту та традицій, які пройшли випробовування цілими століттями.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 14.21, це тільки що був Віталій Козловський з треком «Шекспір» на хвилі Тімофем. Друзі, сьогодні 1 жовтня на календарі. Новий початок місяця, нових дедлайнів, задач, мрій і ще особливе свято. День захисника і захисниць України. За кожне врятоване життя, за кожне звільнене село і місто, за кожен прожитий день, велика дяка та низький уклін вам, наші воїни. Також пам'ятаємо всіх, хто повернувся на щиті. Їхній подвиг назавжди в історії та в наших серцях. Вічна слава героям. І в такий особливий день документальний фільм «Позивний артист» став переможцем 17-го всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв «Дніпро Сінема» імені Данила Сахненка.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Цьогоріч фестиваль відбувся у Луцьку та об'єднав кінематографістів із різних міст України. На конкурсі представили 114 творчих робіт у 6 номінаціях.

Позивний артист – це документальна стрічка про відомого українського актора та військового Якова Ткаченка. Із початком повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав ЗСУ. На превелике жаль, у грудні 2024-го Яків загинув у бою. Але пам'ять про нього навічно збереглася в кадрах фільму. У фільмі про Якова говорять його мама, друзі, актори, режисери та побратими. Через їхні спогади автори відтворюють історію людини, яка присвятила життя сцені та кіно. А після початку Великої війни стала на захист України. Перемога на Дніпро Сінема стала відзнакою для всієї творчої команди фільму та ще одним нагадуванням про Якова Ткаченка, актора, який став воїном і загинув, захищаючи Україну. Його життя стало символом поєднання мистецтва, мужності і людяності. Актор, який не перестав бути мистецтвом навіть.

Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Team FM.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: One good love of me, she call up. You know what it is.

0: Станом на зараз повітряна тривога все ще триває. У Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районі Чернігівщини жовтий рівень небезпеки – це загроза через дрони. А тож бережіть себе та не ігноруйте повітряну тривогу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А в мене є тишошні новини, які ми вже продовжуємо обговорювати на хвилі Тімофе. Українська співачка Ірина Федишин, яка вагітна третьою дитиною, провела гендер-паті та дізналася стать малюка. У шлюбі виконавці з чоловіком та продюсером Віталієм Човником вже підростають двоє синів. 39-річна Ірина Федишин заговорила про свою третю вагітність ще у серпні. Зараз співачка перебуває на 33-му тижні вагітності, тож, як то кажуть, настав час дізнатися, хто в них буде. Перед тим, як дізнатися стать третьої дитини, чоловік співачки припускав, що це буде хлопчик. Співачка в інстаграмі теж не посла задніх, запустила опитування для своїх фоловерів, які вони гадають, хто все-таки буде. І вибір впав на дівчинку. Тож, хто мав рацію? Чоловік, з яким вона перебуває у шлюбі з Віталієм Човником з 2006 року народження, чи з фоловерами, які теж знається про неї багато. А тож відомо, що співачка вперше стане мамою дівчинки. Фоловери були праві. На кадрах видно, що усі сім'ї неабияк зраділи появі родині дівчинки. І чоловік, і сини співачки стрибали від радості. Ірина також не могла стримати емоцій. До речі, перевістка Юрія Ірина Федишин народила ще у 2011 році. Через 4 роки у родині з'явився другий син Олег. А сама співачка раніше розповідала, що коханий мріє про ще доньку. І ось нарешті це сталося. Тож, вітаємо Ірину Федишин. І з тим, що в неї нарешті на третій раз буде дівчинка.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 14.55, ви на зв'язку з Тімофем. Сонце за вікном студії світить, погода чудова, тільки трошки, як на мене, вітряно. Але зупинятися на цьому не будемо. Яка погода буде завтра в регіоні, розповім одразу після випуску новин на хвилі Тімофем. Менше ніж за 5 хвилин про нові британські санкції проти Росії, набуття чинності угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, ще про правила роботи медзакладів під час повітряних тривог і викладання основ національного спротиву для студентів. Ще більше почуєте о 15-й на Радіо Тім. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятниця рівно. Про головне, що сталося останнім часом і про що варто знати, розповім далі у випуску на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 1 жовтня не працює реєстр територіальної громади. Про це подумали в міському центрі надання адміністративних послуг. Послуги, які потребують доступу до цього реєстру, залишаються недоступними. У реєстрах територіальних громад тривають технічні роботи. Точних термінів відновлення роботи наразі немає. У Павліці Любицької громади 1 жовтня відкрили алею Героїв. Вона присвячена пам'яті землякам, які загинули, захищаючи Україну. Про це подумали на сторінці громади. На відкритті виступили голова селищної ради Валерія Костельова, староста Катерина Шокур та настоятель місцевого храму отець Андрій. Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих захисників. На Чернігівщині за 8 місяців 2026 року відкрили 865 виконавчих проваджень через борги за водопостачання та водовідведення. Такі дані оприлюднив сервіс OpenDebot. Найбільше нових проваджень за цей період зафіксували на Дніпропетровщині – понад 6900. На Сумщині їх було понад 3600. Найменше – на Житомирщині, де відкрили два такі провадження. Бойовій медикині Маріні Гриценко з Ріпок посмертно присвоїли звання Героя України та нагородили орденом «Золота зірка». Вона служила у 3-й окремій штурмовій бригаді. До війська долучилася у лютому 2023 році. Спочатку проходила службу в територіальній обороні на Чернігівщині. Раніше працювала головною зберігачкою фондів Чернігівського обласного художнього музею імені Георгія Галагана. Марина Гриценко загинула 7 серпня 2025 року на Луганщині внаслідок атаки російського дрона. Їй було 39 років. Тепер про інші важливі новини, що відбувається на світовій арені. Велика Британія запровадила нові санкції проти російського тіньового флоту та осіб, причетних до порушень прав українців. Про це подумав британський уряд. До списку внесли 8 людей, яких пов'язують зі звальненими затриманнями, катуваннями та жорстким поводженням із цивільними. Ще 7 через їхню роль у депортації, маліоритизації та ідеологічній обробці українських дітей. Обмеження також поширило на кілька суден, які, за даними британського уряду, Росія придбала для обходу санкцій і збереження доходів від експорту газу. Окремо санкції запровадили проти 7 осіб, зокрема 4 громадян Грузії, яких пов'язують із прокремлівською дезінформацією. 1 жовтня набула чинність угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Про це подумала Державна митна служба. Документ передбачає скасування або зниження мит, також тарифні квоти для визначених товарів. Пільгові умови для українського експорту до Туреччини діють із 1 жовтня 2026 року. Для вивезення товарів турецького походження в Україну їх застосовуватимуть із 1 січня 2027. Для отримання пільг необхідно документально підтвердити походження товару. Тепер про те, що відбувається в нас в країні. Уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня, який означає загрозу атаки безпілотників, заклади працюють у штатному режимі та забезпечують вільний доступ до укриттів. З червоного рівня, під час ракетної, комбінованої або масованої дронової атаки, пацієнти, відвідувачі, персонал переходять до укриттів. Працівники, які надають невідкладну допомогу, переходять туди після її завершення. Пацієнтам, яких неможливо перемістити через стан здоров'я, продовжують допомагати на місці. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної допомоги, і відпуск ліків здійснюється незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби екстреної медичної допомоги безперервно приймають виклики, бригади виїжджають із урахуванням оцінки безпеки доступу. У закладах вищої та фахової передвищої освіти 1 жовтня розпочали викладання дисципліни «Основи національного спротиву». За даними Міністерства освіти і науки, цього навчального року її вивчатимуть понад 414 тисяч студентів у 948 закладах. Програма охоплює дії під час безпекових загроз, збереження життя та надання домедичної допомоги. Навчання не передбачає складання військової присяги, проходження медичного огляду чи відвідування територіальних центрів комплектування. Студенти також не здобуватимуть військово-облікової спеціальності і не набуватимуть статусу військовозобов'язаних унаслідок вивчення дисципліни. Міністерство направило до Міноборони проєкт розрахунку щодо підвищення кваліфікації 541 викладача.
1: Хороше наостанок.
3: «Укрзалізниця» спільно з обласними військовими адміністраціями запустила пілотний проєкт «УЗЕ довезе». Він діятиме для прифронтових ділянок Сумщини та Харківщини, зокрема, на маршрутах до Сум та Лозової. Про це подумав міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Якщо через безпекові загрози потяг не зможе доїхати до пункту призначення або вирушатиме з нього, пасажирів перевозитимуть автобусами. Рух автобусів і потягів узгоджуватимуть в разі затримок, вони чекатимуть один на одного. Безпекову ситуацію на маршрутах відстежуватимуть спеціальні моніторингові центри. На цьому завершуємо інформаційну добірку. А більше розповім о 16:00 на хвилі Тім ФМ. Поки що дізнаємося синоптичну ситуацію на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У п'ятницю 2 жовтня на Чернівщині буде прохолодно, переважно хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Сонце з'являтиметься лише ненадовго. У Чернігові, Ніжині та Прилуках хмарна погода збережеться майже до вечора. На півночі області, у Курюківці та на північному сході, у Новгороді-Сіверському. Вдень можливі короткі прояснення. Надвечір небо там знову вкриється хмарами.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському та Прилуках очікується до плюс 15, у Куріківці та Ніжині – до плюс 16, у Чернігові – до плюс 17. Вітер буде слабким, переважно північного напрямку. Його швидкість не перевищуватиме 3,5 метри за секунду. Атмосферний тиск від 759 до 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 44 до 92%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ. Реклама. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ведмежата можуть муркотіти, як справжні котики. За даними BBC, це відбувається, коли вони почуваються затишно та дуже задоволено. Виходить, навіть у найбільших хижаків є маленькі пухнасті звички.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 15:22, ви слухаєте Team FM. Знаєте, буває таке відчуття, що з віком роки наче минають швидше. У дитинстві літні канікули здавалися нескінченними. Очікування дня народження могло тривати цілу вічність. У дорослому житті відчуття часу зовсім інше. Тільки почався рік і вже знову грудень. Годинник при цьому, звісно, не прискорюється. Змінюється наше суб'єктивне сприйняття часу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Одне з пояснень вчених пов'язане з пропорціями. Для 5-річної дитини один рік становить п'яту частиною всього прожитого життя. Для 50-річної людини вже з досвідом – лише 1/50. Через це однаковий календарний проміжок може суб'єктивно сприйматися по-різному. Однак психологи не зводять ефект лише до простої математики. Велику роль відіграє кількість нових подій. У дитинстві

майже постійно відбувається щось уперше. Перша школа, перша бійка на дитячому майданчику за якусь іграшку, нові друзі, нові місця, навички та враження. Мозок отримує багато незвичної інформації, із якої формуються окремі спогади. Доросле життя нерідко стає передбачуваніше. Та сама дорога на роботу, знайомі справи, повторювальні вихідні, як в тому фільмі «День бабака», коли дні схожі один на одного, у пам'яті залишається менш яскравих подій. Хоч, знаєте, чесно кажучи, останнім часом так і не скажеш. Озираючись назад, людина може відчути, що кілька місяців кудись зникла. Насичений новими подіями день може тягнутися довше, поки ми його проживаємо. І водночас здаватися довшим у спогадах. Одноманітний період здатен минути непомітно та залишити після себе відчуття, що часу майже не було. На сприйняття впливає та ще й увага. Коли людина чекає автобус 5 хвилин і постійно дивиться на годинник, час, ну, дуже повільно тягнеться. Коли зайнята якоюсь цікавою справою, то година може промайнути на майже непомітно. Зупинити час неможливо, друзі. І з цим допомогти я вам, ну, ніяк не зможу, але зробити період насиченішим у пам'яті цілком реально. Нові маршрути, подорожі, навчання, хобі, знайомства та навіть великі зміни звичного порядку створюють більше окремих спогадів. Тому відчуття, що з віком роки проскорюється, не означає, що мозок має якийсь особливий внутрішній годинник, який починає поспішати. Швидше змінюється те, як ми його проживаємо, запам'ятовуємо та порівнюємо відрізки власного життя.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: 15:43, ви слухаєте Тім.ФМ, і за станом на зараз повітряна тривога почалася у Чернівському районі, також триває у Курюківському та Новороссійському районах Чернівщини. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Знаєте, покоління зумерів дедалі частіше використовує меми як окрему мовну спілкування із друзями. Майже 9 з 10 зумерів мають друзів, з якими обмінюються мемчиками, майже не зустрічаються у реальному житті. Водночас самі визнають, що цифрове спілкування не може повністю замінити особисті зустрічі. Дослідження показало, що люди, які регулярно надсилають меми друзям, у середньому відправляють 572 меми на рік, а отримують у свою відповідь 661. Водночас 74% опитаних заявили, що такий формат онлайн-спілкування, який включає меми, кумедні відео, гіфки та зображення, допоміг їм стати ближчими з друзями. Серед причин 58% вважають, що меми змушують усіх сміятися. Мені здається, половина трецу саме на цьому і побудована. 44% кажуть, що вони близькі за духом. 40% цінують можливість задіяти нішеве спільне почуття гумору. 36% зазначили, що вони добре передають конкретні емоції, зокрема щастя, захоплення та розваги. До речі, друзі, зумери – це люди, які народилися приблизно із 1997 до 2012 року та виросли в епоху повсякденного поширення інтернету та смартфонів. Тож, якщо вам до 30 років, ви теж рахуєтеся зумером. І ще чверть опитаних назвали меми одним із найвиразніших способів спілкування. Проте, найзначущим форматом залишається це особисті розмови, тому що їх ні на які мемчики, фотографії, фото, відео не проміняєш. І їх обрали 52% опитаних.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: Сила слова.
2: Тім, там, де ти.

0: 7:55, ви слухаєте Тім ФМ, і ми рухаємося далі, не будемо зупинятися. Програма просто про складне завершується. А тепер ви знаєте, що ми, зумери, спілкуємося мемчиками, тому що нас між друзями створюється такий особистий і особливий зв'язок. А ще про те, що з роками час минає швидше, це все міф, тому що ми просто зациклюємося на якихось постійних діях, і так тільки здається. Тож додавайте в життя більше насичених фарб, якихось цікавих подій, навіть той самий змінити маршрут, поки йдеш з дому до роботи. І це теж вже в життя додасть чогось оновленого. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ, рухаємося далі. Вже стартує в нас за кілька хвилин програма «Люди». Розповім історії людей, українців незламних, які своїми діями, хобі та своїм натхненням рухаються далі. І це лише приклад, як вони тримаються і показують те, що все в цьому світі можливо, саме головне прикладати до цього достатньо зусиль. Та перед цим ми дізнаємося важливо в інформаційній добірці про те, що стосується Чернігівщини, України загалом та в кінці традиційно про хороше. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ, всі подробиці почуєте вже о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 за київським часом. Далі дізнаємося про важливі новини станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Пушкарі Новороцівської громади 1 жовтня російський безпілотник «Молнія» влучив у приватний житловий будинок. Удар зафіксували о 14:35. Про це подумав начальник районної військової адміністрації Олександр Соліверстов. Вибух пошкодив фасад будинку та цивільний автомобіль «Рено Дастер». Інформацію про постраждалих не надходила, додаткові обставини ще встановлюються. Чернігівський обласний центр крові повідомив про термінову потребу в донорах першої групи крові із негативним резус-фактором. Кров потрібна для військових. Відповідне звернення центр оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Донорів приймають за адресою Чернігів, проспект Миру, 44. Звернутися можна з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 13. До Ніжина приїхали представники делегації Європейського Союзу та програми розвитку ООН в Україні. Візит відбувся у зв'язку зі стартом нової фази проєкту ЄС для відновлення. Делегація відвідала офіс відновлення розвитку, хаб зеленої економіки, простір соціальної адаптації та ветеранський хаб «Незламні». Гостям представили роботу мобільної бригади, соціальні послуги та спеціалізований автомобіль для мобільної допомоги. У ветеранському хабі обговорили підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин. І з 1 жовтня на Чернігівщині завершився сезон заборони на вилов раків. Вона діяла під час їхньої другої линьки і закінчилася 30 вересня. На водоймах загального користування дозволено виловлювати до 30 раків на одну людину за добу. Мінімальний розмір грака – 10 сантиметрів, менших потрібно одразу повертати у воду живими. Заборонено використовувати незаконні снаряддя лову та ловити раків у темну пору доби із підсвіченням. Тепер про інші важливі новини. Державний секретар США Марко Рубіо 6-7 жовтня відвідає Афіни. Про це повідомляє грецьке видання. Під час переговорів планують обговорити оборонну співпрацю, енергетику та ситуацію в Україні і на Близькому Сході. Центральною частиною візиту має стати 6-й раунд стратегії діалогу між США та Грецією. Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Йоргосом Герапетріцісом і прем'єр-міністром Кіріакосом Міцокастімом. Президент Володимир Зеленський доручив перевірити виконання домовленостей із партнерами щодо боєприпасів для винищувачів F-16 та ракет для протиповітряної оборони. Завдання отримали Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та команда Офісу президента. Перевірка має охопити кожну країну, угоду та пакет допомоги. Оновлений графік постачання в Україні президент доручив підготувати на 2 жовтня. Зеленський наголосив на необхідності отримати додаткові ракети вже цього місяця. За його словами, частина домовленостей та й погоджених лідерами держав досі не реалізована на рівні відповідних команд. Сили оборони 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили кілька об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Генерального штабу, поблизу Донецька уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників, у районі Покровська – пункт управління ворожими дронами. Поблизу Верхньокам'янки на Луганщині уражено склад ракетно-артилерійського озброєння. Біля Тимошівки на Запоріжжі – район зосередження озброєння та військової техніки. Генштаб також підтвердив знищення 23 вересня складів безпілотників російського підрозділу «Рубікон» поблизу Волновахи. Єдиний державний реєстр тварин призупинив роботу на незвизначений термін. Про це подумало агентство з ідентифікації та реєстрації тварин. Причини назвали безпекову ситуацію та постійні обстріли дата-центрів. Також недоступні офіційний сайт агентства, електронна пошта та системи документаря. Про відновлення роботи сервісів вони повідомлять одразу після того, як робота відновиться.
1: Хороше наостанок.
3: 10 учнів Прилуцького ліцею номер 5 змагатимуться за грант на реалізацію власної соціальної ідеї. Їхня команда «Проактив» долучилася до освітньої програми «ЮАктив», повідомляє град Прилуки. Ліцеїсти готують опитування жителів, щоб визначити проблему громади та запропонувати її розв'язання. Паралельно вони навчатимуться управління проєктами, взимку мають презентувати свої напрацювання. На Чернігівщині за фінансування змагатимуться 10 команд, грант отримують 5 із них. Для однієї команди підтримка може становити близько 5 000 доларів. Це всі важливі новини станом на зараз. Більше розповім о 17-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося синоптичну ситуацію на завтра, яка буде в регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Вже завтра, 2 жовтня, в п'ятницю на Чернівщині буде прохолодно та здебільшого хмарно. Істотних опадів не передбачається, прояснення будуть нетривалими.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові, Ніжині та Прилуках хмари отримуватимуться майже весь день. На півночі області, у Корюківці та на північному сході, у Новороді-Сіверському – вдень ненадовго визирне сонце, увечері знову стане хмарно. Нічна температура від 4 до 8 градусів. Вдень у Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря прогріється до плюс 15, у Корюківці та Ніжині – до плюс 16. У Чернігові очікується до плюс 17 градусів тепла. Північний вітер буде слабким – до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде коливатися від 759 до 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – від 44 до 92%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Перший у світі баг стався через жука, який завадив роботі комп'ютера. Відтоді технічні несправності стали називати багами, повідомляє музей комп'ютерної історії, що у США. Тож тепер можна сміливо казати, що навіть найсерйозніші комп'ютерні проблеми колись починалися із маленького жучка.
0: Цікаві факти. Team FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 16:23, ви слухаєте Team FM. Друзі, згадуючи ще древні випуски програми «Світ на виборі» та там, де Дмитро Комаров подорожував Японією, дивувалися їхніми місцевими жителями, людьми, яким уже далеко за 50, а вони в такому гарному, поважному, досвідченому віці, займаються спортом, тусять і живуть своє життя наповно.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, щось подібне тепер відбувається у нас на Чернігівщині прямо на Волу. Це жіночий танцювальний клуб «Леді Денс». Його створили дві подруги – чернігівки Маргарита Щепутєва та Алла Дока. Жінки зізнаються, що насправді все життя мріяли танцювати, але постійно були в турботах про дітей, соромилися і думали, що в їхньому віці вони вже не такі струнки, нічого не вийде. Але восени 2021 року вони побачили, як танцювати.

0: танцюють літні люди, лінійні танці. Їхні однолітки надихнулися і вирішили все-таки нарешті діяти. Час прийшов. Сьогодні у їхньому клубі налічується вже 24 учасниці. Це жінки різних професій, і всім їм далеко за 50. Вони збираються аж тричі на тиждень і тренуються по 2 години. У теплу погоду дівчата запалять прямо на валу в Чернігові, а коли холодно, орендують залу. Усі танці керівниця Елла знаходить в інтернеті, сама вчить хореографію, а потім викладає дівчата. І це серйозний рівень. Нещодавно до них приєдналася пані Наталія, яка побачила відео клубу у Фейсбук. Вона все життя займалася спортом і думала, що зараз прийде і з льоту все повторить. Але не тут-то було. Виявилося, що це не так легко, як гадалося. Адже жінки знають вже понад 60 танців.
1: Та ти що?
0: Для Наталії, яка через війну втратила бізнес і 3 роки прожила в Німеччині, ці заняття стали порятунком і можливістю соціалізуватися. Зараз вона ще й активно вчить українську мову. Сама ж пані Маргарита говорить, що їхній танцювальний клуб замінює жінкам і психологів, і лікарів. А так вони разом тримаються, святкують дні народження, виїжджають на природу і вірять у краще. У керівниці клубу є одна дуже гарна і велика мрія. Після нашої перемоги станцювати всім складом на прекрасній площі Чернігова на народних фестивалях. Дівчата, хух, мене аж сльоза покотилася, прям розрив сердечка. Ви доводите, що життя ніколи не ставиться на паузу. Бажаємо вам невичерпної енергії і вже чекаємо на ваш виступ на головній площі. Пам'ятаєте, життя триває, і навіть у найтемніші ночі приходять світанки.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 16:45, ви слухаєте Тім ФМ. І щодо безпекової ситуації, наразі повітряна тривога почалася у Чернігівському та Курюківському районі, також триває у Новгороді-Сіверському. Через жовтий рівень небезпеки – це загроза ударних дронів. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Коли, знаєте, хтось скаже, що у 25 років починати вчитися вже пізно, чи після 40-30 життя закінчується, і час спокійно сидіти вдома, знаєте, мені хочеться взяти цю людину, розказати їй ось таку історію. У Сумах 1 жовтня офіційно стартував новий навчальний рік в університеті третього віку, куди ходять понад 400 людей віком від 60 років. І перед початком занять вони влаштовували не тільки лінійку, а ще й потужний триденний фестиваль «Золотий вік. Вік активного довголіття». Учасники там змагалися в інтелектуальних та спортивних конкурсах. На десерт зробили творчий день «Золотий вік. Елегантність та драйв» із дефіле під назвою «Капельошка – це стиль». Відвідувачка спеціально для цього показу власноруч прикрашала собі головні убори. Загалом для цих неймовірних студентів працюють аж 14 факультетів. Є танці, креативне рукоділля, ліплення, співи, група здоров'я та психологічна підтримка. Наприклад, 70-річна Ганна Жувак відвідує цей університет уже близько 20 років. Найстарші учасниці місцевого ансамблю Олені Павлівні взагалі 89 років. І вона регулярно приїжджає на заняття. Але що найважливіше, це про став підтримкою для віддушиною для людей, які постраждали від війни. Тож, як дуже влучно зазначають самі студенти, скільки живеш, стільки і навчаєшся, і завжди є куди рухатися.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: Сила слова.
2: Тім, там де ти.
3: The world around me is like a madhouse.

0: 16:155, ви слухаєте Тимофем. І спершу про важливе, станом на зараз повітряна тривога почалася у Ніжинському районі. Також триває у Чернігівському, Крюківському та Новгородсіверському районах Чернігівщини через жовтий рівень небезпеки. Тож не ігноруйте її, перебувайте в безпечних місцях і, саме головне, бережіть себе. Ми зупинятися не будемо, і як співала Кула, цінуйте кожну мить, бо мить – це є життя. Справді гарні і важливі слова, тож немає значення, скільки років, адже вік – це передусім досвід і шлях, який вже подолали. Найголовніше – робити те, чого прагнете, цінувати людей поруч і не відкладати життя на потім. І з таким настроєм завершуємо програму «Люди на хвилі Тимофо». Дякуємо, що провели цей час з нами. Зупинятися не будемо, і про важливе поговоримо вже у 17 рівно. Залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Найважливіше на 17-му. Далі у випуску новин на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: До Прилуки 1 жовтня повертають тіло загиблого захисника Сергія Овсякова, 1999 року народження. Військовий загинув 26 вересня на Запорізькому напрямку. Зустріч екіпажу на щиті очікується о 18-й рівно біля перехрестя з круговим рухом у селі Заїзд. Далі маршрут пройде через Прилуки, район Дослідне, кінцевий пункт патологоанатомічне відділення. Деснянський районний суд Чернігова засудив жінку до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження із твариною. За матеріалами справи, 18 травня 2025 року на проспекті Левка Лук'яненка у Чернігові вона забила ногами вагітну їжачиху. Тварина загинула від отриманих травм, у суді обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. Вирок можна оскаржити в Чернігівському апеляційному суді протягом 30 днів із дня його приголошення. У Прилуках до Дня захисників і захисниць України військовослужбовців та ветеранів відзначили подяками міської голови. А про це повідомила міська рада. Серед нагороджених також воїни, які повернулися з полону. Подяки отримав Сергій Баранюк, Богдан Гуменюк, Олександр Кабанець, Дмитро Косленко та Олексій Кузьменко. Також відзначили Максима Неконця, Максима Розумейка, Миколу Фалька, Олександра Хімича та Андрія Юхменка. До складу Ради ветеранів при Чернігівській області і державній адміністрації долучився Владислав Шатіло. На засіданні 1 жовтня розглянули робочі питання ветеранської політики. Також ветерани вручили нагороди з нагоди Дня захисників і захисниць України. Серед відзначених фахівці супроводу ветеранів вони допомагають військовим, які повертаються до цивільного життя. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Українського експерта Антона Сумковича обрали до підтримки під комітету ООН із запобігання катування. Він працюватиме в його складі у 2027 по 2030 році. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Голова МЗС нагадав, що українські військовополонені та цивільні, яких незаконно утримує Росія, зазнають катування жорстокого поводження. За його словами, Україна продовжує участь у міжнародних зусиллях із запобіганням катуванням та захисту людей, позбавлених свободи. Шевченківський районний суд Львова засудив В'ячеслава Зінченка до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Вирок оголосили 1 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Зінченка обвинувачили в умисному вбивстві, пов'язаному із виконанням потерпілою громадського обов'язку, із мотивів національної нетерпимості. Також у незаконному володінні вогнепальної зброї. Своєї вини він так і не визнав, за словами прокурора. Під час розслідування призначили понад 60 експертиз і допитали більше як 1500 людей. Вирок поки що ще не набрав законної сили. Нова пошта 1 жовтня повідомила про хакерську атаку на систему компанії. Через неї можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів. Відповідне повідомлення оприлюднили прес-служба компанії. За її заявою, фахівці контролюють ситуацію та протидіють атаці. Для роботи сервісів уже запустили резервні схеми. Центр громадського здоров'я нагадує про необхідність вакцинації проти дифтерії та правця із дорослому віці. Захист після попередніх щеплень із часом слабшає. Планову ревакцинацію дорослим проводять кожні 10 років. Щеплення за національним календарем є безоплатним. Перевірити записи про попередні дози та визначити подальший графік вакцинації допоможе сімейний лікар. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 1759 захисників України, із них 716 посмертно. 6 відповідних указів 1 жовтня оприлюднили на сайті глави держави. Військових нагородили за особисту мужність, захист України та виконання військового обов'язку. Також за заслуги в захисті інформаційного простору. Серед відзнак – хрест бойових заслуг, орден Богдана Хмельницького, за мужність та Данила Галицького. Також захисники отримали медалі за військову в службу Україні, захиснику вітчизни та за врятоване життя.
1: Хороше наостанок.
3: У Варві 30 вересня відкрили дитячу вуличну зону та зали з новими тренажерами. Про це подумала варвинська громада. Дитячу зону облаштували на території інклюзивно-ресурсного центру, тренажерний зал у спортивному закладі «Факел». Жителі долучилися до збору коштів на платформі, а частину ремонтів та обладнання оплатили з місцевого бюджету. Основну фінансову підтримку надав благодійний фонд «Разом із Кернел» у межах проєкту «Моя громада. Разом із Кернел». На цьому інформаційний випуск вже добігає кінця. Підсумуємо головне, що сталося цього дня о 18 рівно на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: У другий день жовтня на Чернівщині мине без дощу, однак сонця теж буде небагатько. У п'ятницю 2 жовтня в області переважатиме хмарна та прохолодна погода. У Чернігові у центральній частині області, зокрема у Ніжині, також на півдні у Прилуках, хмари триматимуться майже весь день. Лише ближче до вечора можливі короткі прояснення. На півночі області, у Куріківці та там північному сході, у Новгороді-Сіверському, вдень небо ненадовго проясниться, але надвечір знову стане хмарно.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Щодо температури повітря, то вночі температура буде від 4 до 8 градусів. У день у Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря прогріється до плюс 15. У Куріківці та Ніжині очікується до плюс 16. У Чернігові буде найспекотніше, так би мовити, до плюс 17 градусів. Вранці вітер північним буде і слабким. Упродовж дня напрямок істоти не зміниться. Швидкість вітру до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 759 до 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря від 44 до 92%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір «Дубай». Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько півмільярда китайців ніколи не чистили зуби зубною пастою та щіткою. Замість цього вони використовували гілки рослин та зелений чай для догляду за ротовою порожниною, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Навіть без пасти та щітки можна дбати про зуби. Головне – креативність та зелений чай у запасі.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

4. Ви слухаєте Тім ФМ. І спершу про важливе. Станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському, Ніжинському, Курюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівщини. За останніми даними,

0: Станом на 17:22 за інформацією повітряних сил ЗСУ. Реактивні БПЛА на південь від Чернігова курс на захід. Тож, друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Але давайте тепер поговоримо, знаєте, чесно, зізнаюся вам, у мене є одна така, не скажу, що прям суперособливість, але кумедний факт. Ніколи в житті на власні очі не бачила живої свині. От серйозно, жодного разу. От скільки всього бачила, та такого ніколи. І щоразу, коли не йду на роботу, у мене там, де я живу, така особлива місцевість, постійно зустрічаю курів, коней, гусей, навіть оленів трапляються, та і кізоньки гуляють, а от хрюшку ніколи в житті не бачила. Але якщо я свиней в очі не побачила, то є люди, які настільки сильно хочуть завести собі цю тваринку, що готові тягнути її у квартиру, а потім ще йти до неї через суд. Саме така історія сталася в Німеччині. Адміністративний суд Берліна офіційно заборонив місцевій жительці тримати свиню у квартирі. Старий будинок без ліфта. Квартира на 70 квадратів, там живе свиня. А власниця на повному серйозі доводила суддям, що тварині там дуже класно. А місця цілком вистачає, бо 70 квадратів – це не 10, а ще й взимку її улюбленця взагалі переважно чилить на дивані. А в теплу пору року, мовляв, вона вивозить її за місто на ферму, де та стосується з поні та собаками. Проте німецькі суди ці аргументи не вразили від слова взагалі. Судді пояснили жінці базові правила, що свиням потрібен постійний вигул, можливість ритися п'ятачком у землі та нормально валятися в багнюці. До того ж, це соціальні тварини, яким потрібна компанія інших таких самих свиней, а не тільки собак. Найголовніше, опорно-рухова система свиней взагалі не пристосована для того, щоб щодня топати сходами туди-сюди у будинку без ліфта. Районна адміністрація наказала жінці переселити тваринку ще навесні, але вона пішла далі судитися. Цей суд вона з тріском програла, проте здаватися не збирається і може піти скаржитися ще вище. Я не знаю, куди з таким запитом можна ще звернутися, але бажаю цій жінці удачі. Оце віддані своєму домашньому улюбленцю. Друзі, а яких ви найдивніших тваринок тримали вдома? Бо теж була ситуація, мене дядя колись тримав у квартирі. Наскільки я пам'ятаю, це були чи кури, чи петухи. Просто здачі їх потрібно було кудись забрати, і він вирішив, що вдома їм буде найкраще.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім, там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 8:43, ви на зв'язку з Team FM, друзі, і переходимо від рожевих поросят до дуже цікавої новинки в одному відомому магазині. Із жовтою вивіскою, де все так дешево. Я думаю, ви всі чудово зрозуміли, про який є саме магазин йде мова. Так от, там з'явилися шампуні, на які українці одразу звернули свою увагу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: На полицях стоять півлітрові флакони шампуня всього за 99 гривень. Але не ціна саме цікаве. Але їхня головна фішка – це екстракти чеснику та цибулі у складі. Звісно, повз таке наші люди спокійно пройти не змогли, і мережа миттєво вибухнула жартами. У коментарях сміються, що це той самий Old Spice по-українськи, і що цю штуку треба лити не на голову, а прямо в салат. Хтось на повному серйозі радить мити ним волосся перед романтичним побаченням або поїздкою в переповненій маршрутці. А інші взагалі пропонують додати на етикетку напис «Захист від вампірів» та терміново розширити асортимент шампунями з ароматом шашлику та чебраку. Я б сюди ще особисто від себе додала вареники та борща, ну, щоб прям по-українськи було. Але якщо відкинути гумор, то дівчата, які шарять у різних б'юті-секретах, швидко всіх в коментарях заспокоїли. Насправді, наявність чеснику чи цибулі у складі зовсім не означає, що після душу ви будете пахнути маринадом. Ці екстракти традиційно використовують у крутій косметиці для шаленого росту волосся та боротьби з його випадінням. Тож, поки ця новинка не тільки така, та за ціни підіймає настрій, а про те, що щось ці маркетологи та знають і придумують шампуні тепер із чесником та цибулею. Тож я маю надію, що з борщем теж скоро з'явиться на полицях.

0: У світі їм тебе не замінить.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17:55, ви на зв'язку з Тимофоєм. Вечір вімкнувся, разом з ним стартує програма «Від душі». Вже менше ніж за 5 хвилин час ваших вітань і теплих слів, які зігріватимуть ту людину, до якої летітимуть ваші повідомлення, та ще й хіти на власний смак послухати. Та перед цим всім підсумуємо важливі новини цього четверга на хвилі Тимофоєм о 18:00. Розповім про виплати за програмою «Зимова підтримка», термінову потребу обласного центру крові в донорах, також серед тем з України, робота лікарень під час повітряних тривог, про зупинення реєстру тварин та більше. А почуєте за кілька хвилин. Залишайтеся з нами на одній хвилі. Тимофоєм.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 на хвилі Тім ФМ. Далі підсумковий випуск новин. Про головне дізнаємося далі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Жителям Чернігівщини профінансували понад 4 мільйони 600 тисяч гривень за програмою «Зимова підтримка». Допомогу нададуть родинам із прифронтових територій у межах 20 кілометрів. Розмір виплат становить 19 тисяч 400 гривень на домогосподарства на опалювальний сезон. У Чернігові заяви приймають до 30 жовтня включно. Подання заяви не гарантує виплати. Рішення залежить від фінансування та визначеної пріоритетності. На Чернігівщині за 8 місяців 2026 року відкрили 865 виконавчих проваджень через борги за водопостачання та водовідведення. За даними Опендаботу, найбільше проваджень зафіксували на Дніпропетровщині – понад 6900, на Сумщині – понад 3600, найменше на Житомирщині, де відкрили два провадження. Чернігівський обласний центр крові терміново потребує донорів першої групи із негативним резусом фактором. Кров необхідна для військових. Донорів приймають із понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 13 з адресою Чернігів, проспект Миру, 44. До Ніжина приїхали представники делегації Європейського Союзу та програми розвитку ООН в Україні. Візит відбувся у зв'язку зі стартом нової фази проєкту «ЄС для відновлення». Делегація відвідала офіс відновлення і розвитку, хаб зеленої економіки, простір соціальної адаптації та ветеранський хаб «Незламні». Учасники обговорили соціальні послуги і підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Із 1 жовтня на Чернігівщині завершився сезон заборони на вилов раків. На водоймах загального користування одна людина може виловити до 30 раків на добу. Мінімальний дозволений розмір – це 10 сантиметрів. Найменше раків потрібно одразу повертати у воду живими. Заборонено використовувати незаконні снаряддя для ловлі раків уночі із підсвічуванням. Тепер про інші важливі новини, що відбувалися на світовій арені. Велика Британія запропонувала нові санкції проти російського тіньового флоту та осіб, причетних до порушення прав українців. До списку внесли 8 людей, пов'язаних зі звільненими та затриманими катуванням та жорстким поводженням із цивільними, ще 7 через причетність до депортації, мілітаризації та ідеологічної обробки українських дітей. Обмеження також поширили на кілька суден російського тіньового флоту та 7 осіб, яких пов'язують із прокремлівською дезінформацією. 1 жовтня набула чинності угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Документ передбачає скасування або зниження мит і тарифні квоти для визначених товарів. Пільгові умови для українського експорту до Туреччини вже діють. Для ввезення турецьких товарів в Україну їх застосовуватимуть із 1 січня 2027 року. Для отримання пільг потрібно підтвердити походження товару. Державний секретар США Марко Рубіо 6-7 жовтня відвідає Афіни. Під час переговорів обговорюватимуть оборонну співпрацю, енергетику, ситуацію в Україні та на Близькому Сході. Централізованою подією стане 6-й раунд стратегічного діалогу між США та Грузією. Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Йоргосом Герапатрісом і прем'єр-міністром. Тепер про те, що відбувається в нас в країні. Уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня, який означає загрозу атаки безпілотників, лікарні працюватимуть у штатному режимі та забезпечуватимуть доступ до укриттів. За червоного рівня пацієнти, відвідувачі та персонал приходять до укриттів. Невідкладну допомогу завершуватимуть перед переходом. Пацієнтам, яких неможливо перемістити, продовжуватимуть допомагати на місці. Екстрену допомогу надаватимуть і ліки, відпускатимуть незалежно від рівня загрози. Диспетчери безпосередньо прийматимуть виклики, бригади виїжджатимуть з урахуванням безпеки маршруту. Єдиний державний реєстр тварин призупинив роботу на невизначений термін. Причиною назвали безпекову ситуацію та постійні обстріли дата-центрів. Також напрацюють сайт агентства, електронна пошта та системи документарію. Про відновлення сервісів повідомить компанія додатково. Шевченківський районний суд Львова засудив В'ячеслава Зінченка до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Його винуватили в умисному вбивстві із мотивів національної нетерпимості та незаконному володінні зброєю. Зінченко вини не визнав. Під час розслідування провели понад 60 експертиз, допитали більше як 1500 людей. Нова пошта повідомила про хакерську атаку на систему компанії. Через неї можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів. Фахівці протидіють атаці, для роботи вже запустили резервні схеми. Підсумковий випуск новин добігає кінця. Про головні важливі події цього дня ми вже дізналися. О 19-й рівно на хвилі ТІМ-ФМ почуємо дайджест хороших новин, історії про добрі історії в Україні та на Чернігівщині. Зараз поки що час дізнатися, яка буде погода завтра в регіоні. Залишайтеся на хвилі ТІМ-ФМ.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: Тепер про погоду на завтра. У п'ятницю 2 жовтня на Чернігівщині буде прохолодно і переважно хмарно. Опадів синоптики не прогнозують, однак сонце з'явиться лише ненадовго. У Чернігові, Ніжині та Прилуках хмари триматимуться майже весь день. Невеликі прояснення можливі ближче до вечора. На півночі області у Корюківці та на північному сході у Новгороді-Сіверському сонце ненадовго визирне в день, надвечір там знову стане хмарно.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура буде коливатися від 4 до 8 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському та Прилуках очікується до 15 плюс градусів, у Курюківці та Ніжині – до плюс 16, у Чернігові буде найтепліше – до плюс 17 градусів. Вітер слабкий, переважно північного напрямку, до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 759 до 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде теж коливатися від 44 до 92%. Тож завтра в п'ятницю опадів не передбачається і на тому добре, але трошки прохолодно буде, тож якщо виходитимете з дому, не забудьте щось тепленьке одягнути.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
1: Програма від душі. Реклама.
4: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на Радіо ТІМ 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Печінка людини має дивовижну здатність до регенерації. Вона може відновлюватися практично як хвіст у ящірки після втрати, повідомляє Національний інститут здоров'я, що в США. Навіть наш внутрішній орган може бути майстром виживання. Печінка завжди готова дати другий шанс.
0: Цікаві факти. Team FM.

вас і ваш колектив із Днем музики. Музичний привіт приймають від щирого серця усім щастя і здоров'я, добробуту і кохання, і здійснення мрій. Гарного настрою, ваша постійна слухачка Оксана. Дякую, що ви у нас є. Рада вас слухати. Пісеньку від вас дуже весело жду. Пані Оксана, ми дуже-дуже дякуємо, що ви у нас є. Музичний привіт приймаємо із дуже величезним задоволенням від усього нашого колективу. Навзаєм бажаємо вам теж міцного здоров'я, безмежного щастя і отой гарний настрій, щоб завжди з вами був, про який ви нам теж пишете і бажаєте. Залишайтеся з нами на хвилі ТМФМ і зараз, як і просили, веселу пісеньку поставлю. Тож, знаєте, не знаю, як зараз, але раніше цей хіт звучав на кожній тусовці, тож маю надію, що вам теж

0: реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Машко.
1: 18.43, ви слухаєте Тімофим, і наша програма «Від душі» продовжується. Найтепліших слів часу настав. Можливо, хочете зробити комусь приємно, привітати зі святом, просто побажати чогось хорошого комусь хорошому. Не стримуйте своїх емоцій, пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99. 093-429-88-99.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Сьогодні 1 жовтня. Приводів для привітання дуже навіть багатько. Ми визначаємо День українського козацтва, Міжнародний день людей похилого віку та Міжнародний день музики. Проте є одне свято, яке зараз для кожного з нас є найголовніше. Це День захисників і захисниць України. Дякуємо щодня і щомиті за те, що маємо можливість зараз бути на одній хвилі, слухати музику, відпочивати та наповнюватися енергією. Поки ви, дякую, що бороните нашу землю і тримаєте над нами небо. Мабуть, у світі не існує ось стількох слів, щоб повною мірою висловити ту неосяжну подяку за все, що ви робите для кожного з нас. Сьогодні дякуємо тим, завдяки кому маємо змогу жити, любити, працювати і будувати плани. І з ним захисників і захисниць України. Бережіть себе і повертайтеся додому. Ми вас усіх чекаємо. І, знаєте, наступний трек звучить саме для вас, як не від кого. Точніше, звучить він від нашого гурту «Не ждали».

0: України.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
2: Сила слова. Тім FM.

0: Програма «Від душі».
1: 18.51, ви слухаєте Team FM, і в нас програма «Від душі триває». Друзі, нам написали, прилетіло повідомлення про те, що, знаєте, зазвичай вітаємо з ним народження. Але сьогодні в нас такий цікавий, мабуть, мій найулюбленіший привід. Наша слухачка Оксана надіслала вітання, то в ВБК-партнер вітаємо з заробітною платою. День зарплати – це ж взагалі найкраще свято, яке відбувається кожного місяця. Момент, коли на телефон приходить те саме заповітне дзвін сповіщення від банку, і дивишся на баланс і розумієш, ого, живим гуляємо. Тому з величезним задоволенням передаю вітаннячка. Бажаю, щоб зарплати були стабільно високі, премії видають якомога частіше, а настрій завжди залишався на висоті.

0: 18.55, ви на хвилі Тімофем. Друзі, бажаю кожному, щоб він був мільйонером у своєму житті, чи то у фінансовому плані, а можливо вам пощастить навіть більше мати дуже гарну сім'ю, або можливо ще там власні досягнення. Тож, ми будемо завершувати програму «Від душі». Нагадую, вона триває щодня з 18 по 19. Також менше ніж за 5 хвилин заряджу вас гарним настроєм на цей вечір, тому що дізнаємося, що сьогодні сталося гарного та позитивного у дайджесті хороших новин. Всі подробиці почуєте о 19 на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 місці. Далі поговоримо лише про хороше, що сталося сьогодні. 10 учнів Прилуцького ліцею номер 5 змагатимуться за грант на реалізацію власної соціальної ідеї. Їхня команда «Проактив» долучиться до освітньої програми «ЮАктив», повідомляє «Градприлуки». Ліцеїсти готують опитування жителів, щоб визначити проблему громади та запропонувати її розв'язання. Паралельно вони навчаються управління проєктами, взимку мають презентувати свої напрацювання. На Чернівщині за фінансування змагатимуться 10 команд, гранти отримують 5 із них. Для однієї команди підтримка може становити близько 5 тисяч доларів. У Чернігові та Чернівському районі із вересня працює мобільний шиномонтаж. Його створив власник станції технічного обслуговування Андрій Гапшенко. Команда обладнала буси з технікою для заміни, ремонту та балансування коліс безпосередньо на місці виклику. За словами підприємця, у межах міста майстри можуть приїхати приблизно за півгодини. Виїзд Черніговом коштує 1000 гривень. Роботи оплачуються окремо. Вартість виїзду в район залежить від відстані. У Варві 30 вересня відкрили дитячу вуличну зону та зали з новими тренажерами. Про це подумала варвинська громада. Дитячу зону облаштували на території інклюзивно-ресурсного центру. Тренажерний зал у спортивному закладі «Факел». Жителі долучаться до збору коштів на платформі «Моє місто». Частину ремонтів та обладнання оплатили з місцевого бюджету. Основну фінансову підтримку надав благодійний фонд разом із «Карнел». У Прилуках до Дня захисників і захисниць України військовослужбовців та ветеранів відзначили подяками міського голови. Про це подумала міська рада. Серед нагороджених також воїни, які повернулися з полону. Подяки отримали Сергій Баранюк, Богдан Гуменюк, Олександр Кабанець, Дмитро Кисленко та Олексій Кузьменко. Також відзначили Максима Никонця, Максиму Розумейка, Миколу Фалька, Олександра Хімича та Андрія Юхеменка. У закладах вищої та фахової передвищої освіти 1 жовтня розпочали викладання дисципліни «Основи національного спротиву». За даними Міністерства освіти і науки, цього навчального року її вивчатимуть понад 414 тисяч студентів у 948 закладах. Програма охоплює дії під час безпекових загроз, збереження життя та надання домедичної допомоги. Навчання не передбачає складання військової присяги, проходження медичного огляду чи відвідування територіальних центрів комплектування. Сили оборони 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили кілька об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. За подуманням Генерального штабу, поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників, у районі Покровська – пункт управління ворожими дронами, поблизу Верхньокам'янки на Луганщині уражено склад ракетно-артилерійського озброєння, біля Тимошівки на Запоріжжі – район зосередження озброєння та військової техніки. Генштаб також підтвердив знищення 23 вересня складів безпілотників російського підрозділу «Рубікон» поблизу Волновахи. «Укрзалізниця» спільно з обласними військовими адміністраціями запустила пілотний проєкт «УЗ до ВОЗ». Він діятиме на платформах і прифронтових ділянках Сумщини та Харківщини, зокрема на маршрутах до Сумі з Лозової. Про це подумали міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Якщо через безпекові загрози потяг не зможе доїхати до пункту призначення або вирушатиме з нього, пасажирів перевозитимуть автобусами. Такими гарними новинами завершуємо наш дайджест цього четверга на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 2 жовтня на Чернігівщині погода буде похмурою і прохолодною. Опадів синоптики, на щастя, не прогнозують, однак сонце з'являтиметься дуже рідко. У Чернігові, Ніжині та Прилуках хмари триматимуться майже весь день. Невеликі прояснення можливі ближче до вечора. На півночі області, в Корюківці та на північному сході, у Новгороді-Сіверському сонце ненадовго зазирне в день, над вечором знову стане хмарно.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура коливатиметься від 4 до 8 градусів. У день у Новограді-Сіверському та Прилуках очікується до плюс 15, у Коріківці та Ніжині до плюс 16, у Чернігові буде найтепліше, найспекотніше до плюс 17 градусів. Вітер слабкий, переважно північного напрямку, до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 759 до 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде дещо високою і теж коливатиметься протягом дня від 44 до 92%. Тож, хоч завтра дощу не прогнозують синоптики, але якщо плануєте виходити з дому, краще одягнутися потепліше.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.
3: Друзі, на цьому будемо завершувати. Бажаю всім вам гарного, чудового, позитивного та саме головне, особливо зараз, спокійного вечора на Чернігівщині та й взагалі в Україні в цілому. Сумувати вам далі не доведеться, адже стартує програма «Хіт на обрії». Дізнаєтеся, що там зараз чарти розриваються, хто зараз в топах. Олесь Калімюк вам підійме настрій. Залишайтеся з нами. І ще до слова про безпекову ситуацію. Наразі повітряна тривога триває у трьох районах Чернігівщини. У Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському. Тож не ігноруйте сигнали небезпеки, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. Зупинятися не будемо. З вами цей вечір четверга провела Настя. Бажаю всім вам, щоб у вас все вдавалося. І ми ще обов'язково почуємось.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Дер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Які в нас сьогодні нова пісня від Брикульця та Івана Люланова. Ні за що.

Брикулець та Іван Люленов об'єдналися у неочікувану, але водночас довгоочікувану колаборацію та випустили спільний трек, який ми щойно прослухали. Ні за що. Двоє артистів на ім'я Іван. Дві творчі натури з різним музичним досвідом. Зустрілись в одній пісні, щоб поговорити про те, що сьогодні особливо важливо. Любов без умов, причин і пояснень. Ні за що це лірична та світла пісня про почуття, які не потрібно заслужити.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
0: Гід на обрії.

Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлисті.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики – перемогу наближати.

0: Тепер презентує «Гіт» на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
0: «Гіт» на

Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію.

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі «Хіт на обрії». Команда для всіх меломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
0: «Хіт

Український гіп-хоп виконавець та автор пісень Мастер Кіба здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя.

0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Ще одна чудова нагода ознайомитись з черговим претендентом на звання пісня року 2026. І сьогодні в нас Шугар з піснею «Німесел».

0: Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німесел». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німесел» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри гатлізе, аби сподобатися вибагливій дівчині. Прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, хоча насправді знаходиться на мілені. Сингл вже встиг стати вірусним ще до офіційного релізу. Співавтором нової пісні виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. Це перша співпраця митців і, можливо, не остання. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Хіт на обрії.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 99.5.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує. Плакала.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Тім.ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

Поддержание экрана.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.